0: nastale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
1: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Surenskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
2: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaleš, to je uvijek top.
3: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
4: Super, sve najbolje.
5: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

modri vid, sve odnese modri vir. Tek u šašu skriva stid, riječi meke za tvoj mir.

konobarju, zagubljen ključ, espresso vruć, izgubljen red, nesretan svijet, skroviti gaj, pronađen raj.

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad Thompsonovom koncertu, to nema da omaleš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
1: Vijesti.
0: Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
0: Prvi nepotpuni rezultati referenduma u Islandu o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju Europskoj uniji pokazuju da opcija za ima blagu prednost. Vladin prijedlog podržalo je oko 51% birača, dok ih je gotovo 49% bilo protiv. Potpuni rezultati očekuju se tijekom dana. Ponovnom pokretanju pregovora nadaju se i u Briselu jer vjeruju da bi to pomoglo ublažavanju skepticizma prema proširenju Europske unije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u gorju, mjestimice pljuskovi, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Donski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andriš Trkalj.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još jedna nedjelja je pred nama i kao uvijek nedjeljom bit će malo manje priče i malo više glazbe. Čućete ono najbitnije, one najbitnije informacije za današnji dan, a nešto i za sutra, a ovo ostalo samo isključivo glazba. Vladić Osić nam je bira, a Karla i Johnny Lešević su u timu danas. Dobro jutro.

tu smo sa trenutnim vremenskim podacima. Vedro i tiho, trenutno je 27 celzijevih stupnjeva vani, vlaga u zraku 62%, 1014 hektopaskala je tlak zraka, temperatura mora 28 stupnjeva, jako ugodno.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Vaš dan

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ove nedjelje 30. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
1: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
1: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja.
1: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Protivnika su iz arene iznijeli na nosilima.
0: Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovu protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć.
1: Jutarnja kronika. U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Marin Bilandžić.
2: Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba obilježit će se u Vukovaru nizom komemorativnih programa i aktivnosti u spomen na sve za kojima obitelji i dalje tragaju. Hrvatska i dalje traži odgovore o sudbini brojnih nestalih u ratnim zbivanjima, a ovaj podsjetnik je na neotuđivo pravo njihovih obitelji na istinu. A predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ljiljana Alvir, šalje poruku institucijama u Srbiji da otvore arhive i daju informacije o nestalima.
3: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom groblju odao je u subotu počast žrtvama iz Domovinskog rata i obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola, te poručio da Hrvatska nikada neće odustati od potrage za nestalima.
4: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati.
2: Program u Vukovaru počinje polaganjem zajedničkog vijenca kod spomen obilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, dok je središnje svečano obilježavanje predviđeno za 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Tijekom cijelog dana od 10 do 17 sati građani će na središnjem gradskom trgu moći obići i prezentaciju aktivnosti, rada te opreme uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.
0: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izaslanik je premijera na središnjoj svečanosti obilježavanja 25. obljetnice osnivanja udruge 100%-nih hrvatskih vojnih invalida prve skupine, organizacije koja okuplja najteže stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Početak skupa je u 18 sati u hotelu Trakošćan.
1: Približno 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Unatoč rijekama ljudi koji su se tijekom cijelog dana slijevale u Vukovarsku gospodarsku zonu, cijeli događaj prošao je bez izgreda. Poseban trenutak večeri bio je spektakl dronova koji su na noćnom nebu, među ostalim, oblikovali ambleme braniteljskih postrojbi. Evo dojmova posjetitelja nakon koncerta.
5: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro.
6: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
5: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom koncertu, ovo je nešto stvarno posebno.
7: Odlično.
8: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
9: Odlično.
10: Odlično.
9: Odlično.
8: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
11: Sve je dobro. Atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super, evo.
12: Spektakl, neka se čulo priko Dunava, na drugu stranu, to ti mogu reći, znači, apsolutni spektakl.
1: Nakon što je na Žnjanu u Splitu uhićen srpski influencer Marko Miladinović zbog četničkih tetovaža Draže Mihajlovića i popa Momčila Đujića, odveden je na općinski prekršajni sud. Policija je sudu predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2000 eura.
0: Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno. Nakon provedenog prekršajnog postupka, okrivljenom će biti izrečena mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.
1: Danas se obilježava 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca. Šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Godišnjicu najavljuje Hrvoje Gunjača.
7: Kobnoga 30. kolovoza 2007. godine užarile su se telefonske linije centra 112.
9: Dobar dan, recite mi, pošaljite neki kanaler na suhu fundu, kuće već goru u Kornat, molim.
7: No nisu gorjele kuće, tek trava i nisko raslinje. Vatrogasna intervencija ubrzo se pretvorila u tragediju. Tisno, Vodice i Šibenik zavijeni su u crno.
10: Ima doli velikih problema, ima ranjenih, navodno ima i mrtvih, neki su ostali doli.
7: Pozivi u pomoć teško su prolazili zbog slabog signala mobilne mreže. Reakcija je bila katastrofalna, ustvrdio jedini preživjeli vatrogasac Frane Lučić.
13: Najviše me boli to, kada su saznali da sam strada, da nisu tijeli pomoći, nego sam 5 sati čeka pomoć.
7: Oni s ozljedama sličnim Franinim možda bi i preživjeli uz pravovremenu pomoć, kazao je u listopadu 2012. sudski vještak Dušan Zečević.
14: Ovi svi su imali realnu šansu da prežive.
7: Od čega su stradali? Različiti stručnjaci nižu različite teorije. Eruptivni požar, izgaranje nehomogene plinske smjese, požar s eruptivnim efektom. Jedini preživjeli vatrogasac uvjeren je kako ih je ubila odbačena NATO bomba. Dio obitelji misli da ih je zalio kerozin iz vojnog helikoptera i spominju nestalu crnu kutiju letjelice. Vrijeme im ne liječi rane, kazala nam je tijekom jednog posjeta spomen parku na Kornatu Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca.
15: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, a di, kamen. Krš, koliko je došao i vidija, kaže šta se gasi.
7: Za niz propusta kobnoga dana odgovarao je samo jedan čovjek, bivši županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Dva put mu se sudilo, dva put je oslobođen krivnje. Na ponovljenom suđenju sudac Boris Radman poručuje, krivci nisu optuženi.
16: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
7: No novih optužnica nema, a Dražen Slavica tuži državu.
17: Znači država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
7: Obitelji stradalih vape za istinom, podnose ustavnu tužbu i već 5 godina čekaju odgovor. Na redu je i Europski sud za ljudska prava. Nakon svega polako gube nadu, priznaje Ajka Crvelin, majka i supruga stradalih vatrogasaca.
18: Teško da ću ja doživjeti da saznam istinu, jedino ako moja kćer ili unučad dožive, ako Bog dragi dade.
7: Kornatski će krš danas ponovno natopiti tuga. Uz molitvu cvijeće i svijeće u spomen na tragično stradale vatrogasce. 19 godina nakon tragedije i dalje bez odgovora i odgovornih. Svijet.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u peti dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše koja pada na pogođenom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna i 600 dolara.
1: Najmanje 37 ljudi je poginulo, među desecima ranjenih su i djeca nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. U napadu je oštećeno 50 stambenih zgrada, a buknuo je veliki požar uz mnoge eksplozije u okrugu Buče u kijevskoj regiji. Ukrajinske vlasti traže odgovorne za odluku da se tone streljiva i eksploziva u skladište usred stambene zone. Ivan Kazorić.
19: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo, smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
20: Žakljiva situacija.
21: Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
19: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki prozvao je vojne zapovjednike da ništa nisu naučili iz prošlih tragedija.
21: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile,
19: objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajvu i Izmajlu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon, koje je teško srušiti, sada traju već danima. Štete su velike, životi zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
0: Prema prvim nepotpunim rezultatima jučerašnjeg referenduma, Islanđani su odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Nakon 87 tisuća prebrojanih glasova, razlika je vrlo mala. Za je 51,2% birača, dok ih je 48,8% bilo protiv. Za sada nema informacija o izlaznosti. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
1: Kanadske vlasti postavile su golem natpis s porukom Jezero Ontario, sada i uvijek, na obali sa svoje strane granice. Time su govorili na objavu Donalda Trumpa da je jezero preimenovano u Jezero Amerika. Puno prije predsjednika Trumpa ovo jezero se zvalo Ontario. Dugo nakon što predsjednik Trump ode, i dalje će se zvati Ontario, poručuje pokrajinski premijer Doug Ford. Trump je nakon toga na svojoj društvenoj mreži objavio video animaciju koja prikazuje kanadske patke s frizurama poput njegove, kako naoružane automatskim oružjem stupaju kraj jezera nad kojim se vijore američke zastave. A u poruci je napisao Jezero Amerika koje štite Donaldove patke, odnosno na engleskom Donald Ducks.
0: Španjolci s Majorke okupili su se na prosvjedu u gradu Palmi, iz kojeg su poručili da više ne mogu podnositi prekomjerni turizam. Otok s malo manje od 1 milijun stanovnika samo u prvoj polovici godine posjetilo je gotovo dvostruko toliko turista. Domaćima smetaju gužve, previsoke cijene, posebice nekretnina, te prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa. Neki od prosvjednika poručili su da im se zbog turizma dom pretvorio u zabavni park i reklamu za pivo, a njihova kvaliteta života drastično se srozala. Bio je to drugi prosvjed zbog prekomjernog turizma na Majorci u posljednjih mjesec dana.
1: Jutarnja kronika. Predsjednik Republike Zoran Milanović je na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vira pohvalio izniman napredak tog otoka u ispravljanju urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti, istaknuši da je šteta nastala prije 50 godina ispravljena unutar samo jedne generacije.
0: Ovaj neveliki, ali jako gusto naseljeni otok do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Znam da iza tih rezultata stoji koncentriran, ciljan i smislen rad jedne skupine ljudi koja se borila za to da ovaj grad dođe do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 40%, rekao je predsjednik Milanović. Na svečanoj sjednici obratile su se predsjednik općinskog vijeća Kristijan Kapović, načelnik općine Vira Marino Radović i župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika vlade i predsjednika Hrvatskog sabora Josip Bilaver. Tom su prigodom uručene godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima i organizacijama.
1: Osjećani su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
3: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. I ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
20: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
1: 4 osobe su ozlijeđene jučer u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona koja je dosezala u jednom trenutku i 6 km. Nakon toga dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije, nakon analize snimaka s kamera, najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brzičević.
22: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, s obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
1: Jutarnja kronika. Crna je na autocesti Rijeka-Zagreb između čvora Vrbovsko i Ravna Gora. Budite oprezni na toj dionici ceste, ali i na svim drugim dionicama. Dakle, oduzmite gas i oprez za volanom. 7 sati, 18 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
1: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica Kornatske tragedije.
1: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spiker Dražan Puklavec. Jutarnju kroniku uredili Andrila Andri i Mislav Tokonal.
23: Prvi program. Sport.
0: U uvodnom dijelu jutarnje kronike čuli ste senzaciju iz Londona da je Filip Hrgović novi prvak svijeta u teškoj kategoriji. Ostale sportske vijesti donosi Davor Lulić.
24: Odigrane su prve dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2, a Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0. Utakmicu u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
25: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli. Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio.

0: pogotkom u kontrakut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom Speterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
1: S utakmice Varaždina Rudeš izvješćuje Lovorko Magdić.
2: U varaždinskom špancir vikendu Varaždin je prošetao do novih bodova, ali znatno teže od očekivanog. Rudeš se predstavio u vrlo dobrom svjetlu, ali do prvog primjenog pogotka. Do tada vrlo zanimljiv nogomet. Varaždin je imao posjed lopte, udarce, međutim Saho je u drugoj minuti prijetio za goste. Pa onda Mladenovski slobodan udarac 10. Latković 13. minuta, vratar Rogić je obranio. U nastavku ponovno pritisak Varaždina nakon VAR provjere u 64. minuti. Nakon starta nad Tepšićem učinio je to Sušak. Mamić nije iskoristio 11 tera za domaćine, pogodio je vratnicu. Međutim, odlučujući trenuci u posljednjih 20 minuta, Latković nakon vrlo dobre asistencije pokraj istrčalog Rogića za 1-0, a u 84. minuti Canju ga je postavio pred oko 1000 gledatelja. Konačnih Varaždin Rudeš 2:0.
1: Danas će u 20 sati igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Hrvatska košarkaška reprezentacija danas će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo gostovati kod Nizozemske. Ivica Zubac.
3: Mi imamo veliki imperativ za pobjedu, znamo koliko će nam ova pobjeda značiti, koliko bi nas gurnula u taj plasman za svjetsko prvenstvo i skoro praktički osigurali bi svjetsko prvenstvo, tako da sve je na nama. Ako mi budemo obavljali zadatke koje su nam treneri dali, ako uđemo maksimalno agresivno i fizički jako utakmicu, mislim da neće biti pitanje ko će pobjediti.
1: Utakmica Nizozemska Hrvatska počinje u 14 sati i 30 minuta, pratit ćemo je od 15 sati na našem drugom programu. Naša ženska odbojkaška reprezentacija će u Brnu u 19 sati igrati osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. U Njujorku danas počinje 4. ovogodišnji Grand Slam teniski turnir US Open. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršten, a ima i potres mozga.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112. Hrvatske šume.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kremenčić-Novinc. Jutro smo u polju povišenog tlaka, pa u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab, te u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja, Gospić i Park, kraj Čabra 12, Plitvička jezera 13, Ogulin i Varaždin 14, Daruvar, Križevci i Slavonski Brod 15, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Sisak i Sljeme 16, Gradište kraj Županje i Knin 17, Bilogora 18, Kutjevo 19, Malinska i Pula zračna luka 21, Opatija i Rab 22, Ploče 23, Mali Lošinj i Šibenik 24, Rovinj 25, Konavolska Prevlaka 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti se očekuje dnevni razvoj oblaka, te je pokoj i popodnevni pljusak moguć u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra će nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti biti, osobito na sjeveru, oblačnije, te raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slab do umjereni jugozapadni i jugoistočni vjetar kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ovo je Jakov Jozinović i njegova Mary, a ono što nam je bitno za sada da je trenutno još uvijek 27 stupnjeva, vedro je i tiho, u ostatku dana neće biti nekih većih promjena, osim u Konavlima gdje je uz razvoj oblaka negdje poslije podne mala mogućnost za pljusak. Ujutro i navečer svugdje tiho, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na otvorenom moru i jugo. Najviša dnevna temperatura danas od 32 do 34 Celzijeva stupnja.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 30. kolovoza. 30. kolovoza 1933. godine svjetlost dana ugledao je Plivački reporter, prva sportska novina u Dubrovniku. 30. kolovoza 1929. godine u Beogradu je umro književnik Ivo Vojnović, često nazivan i posljednjim velikim dubrovačkim piscem. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Felix, Radoslava i Margarita. 30. kolovoza, međunarodni je dan nestalih osoba. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Za vrijeme jedne od najpogubnijih epidemija koja je ikada zadesila Dubrovačku republiku, 30. kolovoza 1527. godine, ponovno je potvrđena uredba iz 1482. koja je protiv kopaca i kopica još uvijek bila na snazi, a prema kojoj im je bilo zabranjeno kretati se među zdravima ili ostavljati, odnosno bacati zaraženu odjeću po javnim mjestima. Za takve prijestupe bili su osuđivani na smrt vješanjem. Nekim ozdravljenicima, takozvanim resanatima, koji su preboljeli kugu i siromašnih slojeva, kacamorti su odredili posebno teške zadatke. Žene su morale čistiti zaražene kuće, prati i provjetravati zaraženu odjeću, dok su muškarci, koje su nazivali kopcima, morali priređivati grobove, ukapati mrtve ili prenositi teške terete robe iz luke u grad. U nedostatku radne snage katkada su im kod ukapanja mrtvih pomagale i žene, kopice. Svi su oni morali stanovati u svojim kućama ili u karanteni, a na rad su redovno išli pod stražom, jer koliko god su te njihove usluge bile bitne za ponovno normaliziranje života nakon epidemije, a njihov posao bio bijedno plaćen, vlasti i građani nisu imali u njih povjerenja i protiv njih su često podnošene prijave.
0: Možda najvažniju odluku, vezanu uz stalno naseljavanje Židova u Dubrovniku, dubrovačka vlada donijela je 13. kolovoza 1538. a njom je dozvoljeno Židovima stanovanje unutar gradskih zidina Dubrovnika. To je potvrdila i vladina odluka 22. travnja 1540. godine, kojom se određuje i kompleks kuća u kojima mogu stanovati dubrovački Židovi, što predstavlja zametak dubrovačkog geta. 31 godinu kasnije nalazimo i odluke vlade u kojima se nazire i nastanak novog geta. O tome govori, između ostaloga, odluka dubrovačkih vlasti 16. lipnja 1571. kada se propisuje da se popišu svi dubrovački Židovi i da se moraju nastaniti u jednu ili dvije zatvorene ulice. I u drugoj odluci iz iste godine, 30. kolovoza 1571. godine, naglašeno je da taj kompleks kuća ima biti zatvoren na način kao geto u kojem redovno stanuju Židovi. Godine 1589. taj je geto prostorno proširen, pa izvori govore o starom i novom getu.
2: Nakon što je 1878. godine u Zagrebu izašao prvi sportski list Sokol, a u Splitu 1890. godine Lo Sport d'Almato, u Dubrovniku je prva sportska novina ugledala svjetlost dana 30. kolovoza 1933. godine pod naslovom Plivački reporter. Iako je u naslovu istaknut plivački sport, a u podnaslovu da je to glasilo za sport i turizam, izvještavalo je ono o svim sportskim zbivanjima i bilo je samo sportskog karaktera. Vlasnik i izdavač bio je Ivo Šišević, bivši vaterpolist Penatura, poslije iskusni i dobropoznati pomorski zapovjednik, vrijedni publicist, čovjek širokog interesa i znanja. Odgovorni je urednik bio Nikša Lazinbač. Izišlo je 6 brojeva u razdoblju od godinu dana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 30. kolovoza 1929. godine u Beogradu je u 72. godini života umro književnik Ivo Vojnović, najistaknutiji dramski pisac moderne, često nazivan i posljednjim velikim dubrovačkim piscem. U književnosti se javlja 1880. godine, kada mu August Šenoa, tada urednik časopisa Vijenac, objavljuje pripovjetku Geranium. Uslijedila je pripovjetka Perom i olovkom 1884. i kraći roman Ksant 1886. Njegov dramski prvijenac, salonska komedija Psihe, označava zaokret i u hrvatskom kazalištu i u hrvatskoj književnosti i priskrbljava mu atribut začetnika moderne hrvatske drame. U razdoblju između 1891. i 1901. godine nastaju pjesme iz zbirke Lapacki soneti. Dva soneta iz te zbirke uokviruju njegovu dubrovačku trilogiju, najpoznatiji dramski kompleks koji obuhvaća drame Alonzan Fan, Suton i Na Taraci, kronika o propasti Dubrovačke republike. Temu dubrovačkog života obrađuje i u dramama Ekvinocio i Maškarate iz Potkuplja. Uz Psihe značajna je i njegova drama kozmopolitskog karaktera Gospođa sa suncokretom, te drame nastale na temelju narodne predaje s političko-tendencionalnom notom Smrt majke Jugovića i Lazarovo vaskrsenje.
1: 30. kolovoza 1940. godine u Dubrovniku je rođena pjevačica i glumica Lukrecija Brešković. Nastupati je počela još za studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1962. do 1965. kao članica ansambla Muzika Nova, zatim od 1964. solistica Zagrebačkog kazališta Komedija. Zvonkim sopranom velikog opsega te muzikalnošću i scenski efektnom glumom izvodi najprije subretske, zatim i glavne uloge u antologijskim hrvatskim operetama i mjuziklima.
0: 30. kolovoza 1967. godine u Splitu je rođen Ivan Kunjašić, brodostrojar, nastanjen u Smokvici na Korčuli, poginuo 3. svibnja 1992. godine u Smokvici, nesretnim slučajem kao pripadnik MOMP-a Korčula. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: U vremenu prije konačnog oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja poginulo je više dubrovačkih branitelja. 30. kolovoza ratne 1992. godine u Orašcu kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršenja borbene zadaće poginuo je Ivo Miljević. Istoga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 115. brigade Hrvatske vojske Ivan Znaor. A kao civilna žrtva toga dana poginuo je maloljetni 9-godišnji Vlaho Rakidžija iz Orašca.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

0: Bliži se početak prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 koje će se do 6. rujna održati u Dubrovniku. U Portu je sve spremno, a oglednu All-Star utakmicu tamo će večeras od 19 sati odigrati vaterpolske zvijezde. U ime organizatora najavljuje Tonči Vlašić.
1: Postavljena su dva terena, na jednom će se igrati 18 muških i 8 ženskih reprezentacija. Ovaj drugi teren je za zagrijavanje, svako 50 minuta je utakmica, prva ujutro u 9, evo to je u ponedjeljak kreću prve utakmice. Hrvatska reprezentacija ima aduta i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Ženska će u ponedjeljak igrati u 17 sati i 20 minuta, u 20 je otvaranje, u 21 u 9 navečer Hrvatska nastupa prvi put, vodi je Paul Obradović. U nedjelju već će se u 19 sati odigra All Star utakmica, eto prilike da se vidi ovaj novi vaterpolo 4x4. Maro Joković, Sandro Sukno, Andre Bušlje, s jedne strane imamo će Filip Filipović, Felipe Perone, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati.
0: Iako zbog visokih temperatura mora dolazi da pojave cvjetanja mora, što zbog neugodnog izgleda ponekad brine kupače, rezultati na 97% plaža pokazuju izvrsnu kakvoću mora, potvrđuje voditeljica Odjela za okoliš Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Dolores Grilec.
2: Imali smo negdje 97% izvrsnih plaža, stvarno nam je ovo ljeto, ajmo reći, rekordno po broju tih izvrsnih plaža. Imamo neka mala sitna onečišćenja, sada je to na plaži hotela Belvi u Orebiću. Doduše, kupači se često žale sad na ove pojave, na okupina sluzavih, algi. U biti to je cvjetanje mora, nije toksično i nije opasno za zdravlje. Uzorkuje se 127 plaža koje je odredila Županijska skupština. Na stranici kakvoća mora mogu se pogledati sve koje su to lokacije i povijesni podaci kako za ovu sezonu, tako za zadnjih 17-18 godina.
0: Jubilarni 10. festival Soli nastavlja se posle podne u Stonu. Program u Solani počinje u 17.30 radionicom za djecu. Slijede vođena tura o Soli i Stonu, dječja predstava i tradicionalna berba cvijeta Soli. U 20 sati održat će se humanitarno paljenje lampiona za udrugu Djeca Pelješca, a u 20 sati i 30 minuta na Kuli Arcimun uslijedit će koncert Klape Kambi. Večerašnjim koncertom nastavlja se Stradun Classic Festival komorne glazbe u Dubrovniku. U Kneževu dvoru od 21 sat na programu je koncertino koji će izvesti Stradun Classic Festivalski orkestar i Dubrovački simfonijski orkestar uz soliste Gordana Nikolića, Stefana Milenkovića, Mariju Pavlović, Radovana Vlatkovića, Toma Owena i Pitera Najtena. U sklopu programa Zvuci Dalmacije u crkvici Nuncijati u Orebiću od 20 sati nastupit će Klapa Nava. Proslava Male Gospe u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinom polju u Dubrovniku počinje devetodnevnom duhovnom pripravom i završava svečanim blagdanskim mislim slavljem utorak 8. rujna. Propovjednici tijekom devetnice bit će fra Josip Jozić, don Tonči Matulić i don Ivo Markić. Svake večeri tijekom devetnice u 18.20 molit će se krunica, a misa počinje u 19 sati. Vrijeme danas pretežno vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku, tiho ili slabo na otvorenom moru i umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila Francesca Tevšić i čitala Karla Lešević.

0: Još jedna nedjelja je ispred nas. Idemo vidjeti kako je stanje na hrvatskim cestama i autocestama. Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Što možemo očekivati? Jesu li još uvijek one burne ljetne, ljetni dani, pogotovo nedjelje kad se svi vraćaju s mora? Znamo li kakva nas dan očekuje?
1: Pa za sad mirno jutro. Nekih većih problema, poteškoća nema, ali svakako evo usred smo još turističke sezone. Očekuju nas gužve, zastoji tijekom dana, osobito u smjeru unutrašnjosti. Mnogi će se danas vraćati prema unutrašnjosti, pa stoga očekujemo gužve, zastoje i kolone, osobito na autocesti. Tijekom jučerašnjeg dana je bilo dosta izvanrednih situacija, nadam se da danas neće biti, ali sigurno očekujemo pojačan promet, osobito na dionicama autoceste A1 od Splita prema Zagrebu. Gužve i zastoje zasigurno na dionici od Bosiljeva, Karlovca do naplate Lučko. Dubrovnik i okolica, rekao sam, za sad mirno, dobro jutro, dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Svakako očekujemo pojačan promet na prilazima turističkim središtima duž Jadranske magistrale na dubrovačkom području. Pojačan je promet osobnih vozila i na graničnim prijelazima, osobito na prijelazima Karasović i Brgat, gdje su tijekom dana moguća i višesatna čekanja za prijelaza granice i na ulasku i na izlasku iz Hrvatske. Na moru je za sad sve u redu, obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, evo svi trajekti, katamarani za sad plove redovito. Rekao sam za sad jedno mirno jutro, ali dosta će se mijenjati situacija tijekom dana, pa onda savjet svima koji planiraju neko putovanje danas, neka samo provjere informacije, sve je dostupno na našim stranicama.
0: Znači, polako, oprezno, strpljivo i naravno uvijek se informirati prije polaska na put.
1: Svakako, evo, te informacije zaista svima dobro dođu, treba se dobro pripremiti za neko duže putovanje i naravno dobro informirati.
0: Andrej, hvala na ovim informacijama, nadam se da će dan proći bez ikakvih neočekivanih, izvanrednih prometnih situacija i da se sutra čujemo sa isto ovako dobrim vijestima.
1: Tako, evo, ja se nadam. Lijep pozdrav vama, vrijednoj ekipi, vozačicama i vozačima, sretan put.
0: Hvala Andrej, bio je ovo Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.

Poštovani slušatelji, hvala Isus i Marija. Poslušajmo riječi Evanđelja 22. nedjelje kroz godinu. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: Bože, sačuvaj. Gospodine, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru: Nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga sa anđelima svojim, i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Priča se da su 70. godina papu Ivana 23. pitali zašto želi sazvati drugi Vatikanski sabor. I on je tada, prema poznatoj priči, otvorio prozor i rekao crkvi: Treba otvoriti prozore, treba pustiti da uđe svjež zrak. Nije cilj toga velikog sastanka svih biskupa koji je promijenio toliko toga u crkvi bio da crkva prestane biti crkva, da se svidi nekome i izgubi ono sveto, nego je cilj bio da crkva počne udisati jedan novi zrak, da prestane disati ustajali zrak straha, navike, sigurnosti u samu sebe, da pogleda svijet kojemu je poslana i da taj svijet gledajući crkvu može ponovno vidjeti Krista. I naravno i tada i danas se na takve stvari uvijek nađe netko ko će reći: Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj da se otvore prozori. Bože, sačuvaj da se nešto promijeni. Bože, sačuvaj da se izađe iz svojih sigurnih okvira. Bože, sačuvaj da Bog progovori na način na koji nismo navikli. I upravo ta rečenica stoji u središtu današnjeg evanđelja. Petar kaže Isusu: Bože, sačuvaj, gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. I na prvu to je jedna lijepa rečenica, brižna. Petar ne mrzi Isusa, Petar želi zaštititi Isusa. Isus počinje govoriti da mora ići u Jeruzalem, da će trpjeti, da će biti ubijen, a Petar ljudski kaže: Bože, sačuvaj, ne, gospodine, to se tebi ne smije dogoditi. Ali baš u tome je problem, što Petar zaziva Boga, kaže: Bože, sačuvaj, zaziva Boga protiv Božjega puta. Petar govori: Bože, sačuvaj sinu Božjemu, kao da on bolje od Isusa zna što Bog smije, a što Bog ne smije. Kao da on već ima unaprijed pripremljenu sliku Mesije Boga i sada Isus mora stati u tu sliku. Prošlu nedjelju slušali smo kako Petar dobiva ključeve, a danas vidimo da i čovjek koji ima ključ može doći u napast da ne otvara nego zatvara, da crkva koja je naslijedila ključ može doći u napast da ne otvara nego zatvara, da Bogu ne otvori vrata prema svijetu, prema ranjenima, prema onima koji nestaju naše okvire, nego da Bogu kažemo: Vuda ne, Bože, sačuvaj. A to se zapravo Isusu stalno događalo. Ljudi vjerske institucije njegovog vremena bili su sablaženi time što jedan rabi, jedan od njih sa svojim učenicima se otvara svijetu, što sjeda za stol sa grešnicima, dodiruje nečiste, razgovara sa ženama, hvali vjeru pogana, liječi subotom, stavlja čovjeka ispred sistema, stavlja milosrđe ispred dojma koji će ostaviti. I nije teško zamisliti da su i oni tada gledajući ga govorili: Bože, sačuvaj, Bože, sačuvaj, da bi Bog bio takav. I onda su u ime svoga Boga, to je svoje slike Boga, osmislili smrt sinu Božjemu, sačuvali su se od takvoga Boga. I to je najstrašnije, da čovjek može misliti kako brani Boga, a zapravo se bori protiv Krista. I zato ovo evanđelje nije samo priča o Petru i ljudima od nekada, nego je

Zvuči čudno, ali to je pravo pitanje. Ne Bog kojega posjedujemo, ne Bog koji mi upravljamo, ne Bog kojega dajemo drugima na mjeru, jer Bog se ne daje na mjeru, nego Isus Krist koji nas još uvijek može iznenaditi, prekinuti, promijeniti, otvoriti prozor ondje gdje smo ga mi zatvorili i pozvati nas za sobom ondje kamo sami ne bismo pošli. Danas se često i u crkvi zna čuti Bože sačuvaj na sve to. Netko je govorio Bože sačuvaj kad je Ivan 23. otvorio prozore. Netko je govorio Bože sačuvaj kada je Papa Benedikt ušao bos u plavu džamiju i molio se Bogu. Netko je govorio Bože sačuvaj kada je Papa Franjo ljubio noge zatvorenicama. Netko je govorio Bože sačuvaj neki dan kada je Papa Lav na Lampeduzi stao na grobove migranata i pred onu bol koju Europa najradije ne bi vidjela. I ne moramo se i ne smijemo zaustaviti samo na papama i Rimu, nego se upitati na što to ja govorim Bože sačuvaj. Koje se to slike ja nisam spreman odreći. Bože sačuvaj da se u mome gradu župi nešto promijeni. Bože sačuvaj da netko tko nije naš dobije prostor. Bože sačuvaj da Bog progovori kroz nekoga tko mi nije po mjeri. Bože sačuvaj da se crkva više brine o ranjenima nego o dojmu koji ostavlja. Isus Krist na kraju kaže, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Uzeti križ znači prestati stajati ispred Isusa i početi ići za njim. Prestati Bogu objašnjavati kojim putem on smije ići, prestati svoju sliku Boga braniti od Boga samoga. Zato je ovo evanđelje neugodno, jer nas pita vjerujem li ja u Isusa Krista ili samo u svoju sliku Isusa Krista. I posljedično vjerujem li ja u crkvu koja ide za njim ili crkvu koja ga pokušava zadržati u svojim sigurnim zidovima. Treba nam otvoren prozor, treba nam svježega zraka, treba nam malo manje straha, malo više poniznosti da priznamo kako Bog nestaje u naše mjere, malo više hrabrosti da kada Isus Krist u mome životu krene putem koji ja ne razumijem, ne kažem odmah Bože sačuvaj, nego Gospodine, ne razumijem sve, ali idem za tobom. Amen. S vama je bio Don Mario Tošić, župnik u Čari i Smokvici.

0: Šajer mreža. Oglasi.
1: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Bliži nam se početak jednog novog zanimljivog sportskog događaja, riječ je o svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 koje će se do sljedeće nedjelje igrati u Portu. Tamo je već postavljen teren i tribine, a oglednu All-Star utakmicu možete pogledati već večeras od 19 sati. Službeno otvaranje je sutra, a utakmice počinju već od 9 ujutro, dok je u 8 navečer to službeno otvaranje. Tako da ako vas put dovede do Porta, da znate da se i tamo nešto zanimljivo događa.
1: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

U jutarnjim smo vijestima spominjali cvjetanje mora, pa evo što to zapravo je. Riječ je o prirodnom procesu pri kojem se povećava količina planktona i drugih mikroorganizama u moru, pa tako i algi. U Jadranu ga najčešće prepoznajemo po zamućenju mora, promjeni boje ili pojavi pjenastih i sluzavih nakupina na njegovoj površini. Za nas kupače u većini slučajeva nema razloga za paniku, ipak ako more izgleda neobičajeno, ima nekakav neugodan miris ili pak izaziva iritaciju kože, preporučuje se izbjegavati kupanje, ali toga kod nas za sad još i nema. Ovo je uglavnom prolazna pojava i prirodna je i na nju najviše utječe temperatura ovako visoka, ali i hranjive tvari i vremenski uvjeti koji su ovih dana stvarno stabilni. Kako smo rekli, more je mirno, visoka temperatura, tako da cvjetanje mora i ove godine je sasvim normalna pojava.

0: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U Londonu je pobijedio Britanca Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Evo što je Hrgović rekao nakon meča.
1: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Iako zbog visokih temperatura mora dolazi do pojave cvjetanja mora, što zbog neugodnog izgleda ponekad brine kupače, rezultati na 97% plaža pokazuju izvrsnu kakvoću mora, potvrđuje voditeljica Odjela za okoliš Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Dolores Grilec.
2: Imali smo negdje 97% izvrsnih plaža, stvarno nam je ovo ljeto, ajmo reći, rekordno po broju tih izvrsnih plaža. Imamo neka mala sitna onečišćenja, sada je to na plaži hotela Bellevue u Orebiću. Doduše, kupači se često žale sad na ove pojave, na okupina sluzavih, algi. U biti to je cvjetanje mora, nije toksično i nije opasno za zdravlje. Uzorkuje se 127 plaža koje je odredila Županijska skupština. Na stranici kakvoća mora mogu se pogledati sve koje su to lokacije i povijesni podaci kako za ovu sezonu, tako za zadnjih 17-18 godina.
0: Jubilarni 10. festival Soli nastavlja se poslije podne u Stonu. Program u Solani počinje u 17.30 radionicom za djecu. Slijede vođena tura o Soli i Stonu, dječja predstava te tradicionalna berba cvijeta soli. U 20 sati održat će se humanitarno paljenje lampiona za udrugu Djeca Pelješca, a u 20 sati i 30 minuta na Kuli Arcimun uslijedit će koncert Klape Kambi. Večerašnjim koncertom nastavlja se Stradun Klasik, festival komorne glazbe u Dubrovniku. U Kneževu dvoru od 21 sat na programu je Koncertino, koji će izvesti Stradun Klasik festivalski orkestar i Dubrovački simfonijski orkestar, uz soliste Gordana Nikolića, Stefana Milenkovića, Mariju Pavlović, Radovana Vlatkovića, Toma Ovena i Pitera Najtena. U sklopu programa Zvuci Dalmacije u crkvici Nuncijata u Orebiću od 20 sati nastup je Klape Nava. Iz sporta, manje je od 24 sata do početka prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 koje će se do 6. rujna održati u Dubrovniku. U portu je sve spremno, a nakon ždrijeba u 18 sati, All Star utakmicu tamo će od 19 sati odigrati vaterpolske zvijezde. U ime organizatora najavljuje Tonči Vlašić.
3: Postavljena su dva terena, na jednom će se igrati 18 muških i 8 ženskih reprezentacija. Ovaj drugi teren je za zagrijavanje, svako 50 minuta je utakmica, prva ujutro u 9, evo to je u ponedjeljak kreću prve utakmice. Hrvatska reprezentacija ima aduta i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Ženska će u ponedjeljak igrati u 17 sati i 20 minuta, u 20 je otvaranje, u 21 u 9 navečer Hrvatska nastupa prvi put, vodi je Paul Obradović. U nedjelju već će se u 19 sati odigra All Star utakmice, eto prilike da se vidi ovaj novi vaterpolo 4x4. Maro Joković, Sandro Sukno, Andre Bušlje, s jedne strane imamo će Filip Filipović, Felipe Perone, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati.
0: Vremenska prognoza za danas je pretežno vedro, od sredine dana uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak, uglavnom u konavlima. Ujutro i navečer bit će tiho, a danju će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na otvorenom moru i jugo. Najviša temperatura zraka do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Bucanić.

I večeras nas očekuje jedan koncert komorne glazbe u sklopu Stradun Classic Festivala u Kneževu dvoru od 21 sat. Na programu je koncertino koji će izvesti Stradun Classic Festivalski orkestar i Dubrovački simfonijski orkestar sa brojnim solistima. Ima još oko 50 mjesta, tako da ako niste kupili svoju kartu, još to stignete napraviti, a nije ni posljednji koncert, tako da festival traje još do sljedeće nedjelje, tako da stignete barem jednom otići na ove lijepe koncerte koje nam je priredio ovaj festival.

Lagano se bližimo kraju ovog nedjeljnog jutra, zato ćemo najaviti i nešto za sutra. Imamo najavljeno samo jedan prekid opskrbe električnom energijom i to od 8 do 10 ujutro za dijelove naselja Diva i Duba Pelješka. Još danas dežurna je apoteka kod Zvonika, pa se od sutra dežurstvo prebacuje na apoteku u Gružu.

Još je jedna obavijest za sutra. Dubrovački Crveni križ organizira novu akciju darivanja krvi. Pozvani su naravno svi, ali poseban je naglasak na one s krvnim grupama 0 pozitivna i 0 negativna, te A pozitivna. Ako možete, darujte, uputite se na odjel transfuzije Opće bolnice Dubrovnik sutra od 8 do podne.

Deep Blue Something doveo nas je do kraja jutarnjeg nedjeljnog programa na valovima Radio Dubrovnika. Još jednom ćemo ponoviti obavijest o akciji darivanja krvi koja će biti sutra na odjelu za transfuziju Opće bolnice Dubrovnik i to od 8 do podne. Posebno se traže krvne grupe 0 pozitivna, 0 negativna i A pozitivna. S vama su jutros bili Ladi Ćosić koji nam je birao glazbu, Johnny i Karla i do sutra popodne želimo vam lijepi pozdrav.

0: U Vukovaru se održava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 12 sati i 30 minuta. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir, a potom članovi obitelji nestalih.
1: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Tražim brata. Sin mi je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan. Nadajući se, a da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
3: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
4: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da je tvoje pronađeno, teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
0: Završni je dan središnjeg programa 10. festivala Soli u Stonu. Program u Solani počinje u 17.30 radionicom za djecu. Slijede vođena tura o Soli i Stonu, dječja predstava te tradicionalna berba cvijeta soli. U 20 sati održat će se humanitarno paljenje lampiona za udrugu Djeca Pelješca, a u 20 sati i 30 minuta na Kuli Arcimun uslijedit će koncert Klape Kambi. Večeras je na trgu u Cavtatu nastup plesne skupine Stepen Jazz iz Dubrovnika. Početak je u 20 sati. Proslava Male Gospe u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinom polju u Dubrovniku počinje devetodnevnom duhovnom pripravom i završava svečanim blagdanskim misnim slavljima u utorak 8. rujna. Propovjednici tijekom devetnice bit će fra Josip Jozić, don Tonči Matulić i don Ivo Markić. Svake večeri tijekom devetnice u 18 sati i 20 minuta molit će se krunica, a misa počinje u 19 sati. Iz sporta odlične vijesti iz Slovačke. Dubrovački vaterpolski veterani igraće za zlato na europskom prvenstvu u čak dvije kategorije. Protivnik momčadi do 40 godina je Total Crew Masters u 17 sati, a u isto vrijeme na drugom terenu igra i momčad dubrovačkih veterana do 50 godina, i to protiv Primorca iz Kotora. Vremenska prognoza za dubrovačko područje. Do kraja dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme. Poslije podne postoji mala mogućnost za pljusak, i to u Konavlima. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak na otvorenom moru i jugo. Najviša temperatura zraka do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Da glazba može svašta, upravo nam je posvjedočio i Matko Jelavić, koji nas je serenadom poveo sve do sunca. A glazbeno nas je uvela naša neponovljiva Tereza Kesovija, koja kaže: to sam ja. A ovo sam ja. Ja sam Sebastijan Vukosavić i u ime naše male nedjeljne poslijepodnevne programske ekipe lijepo vas pozdravljam. Šaljem vam pozdrave naši vaš Davor Batričević, koji će tonski ostvariti dio programa sve do 18 sati, a glazbeno će nam program bojati Milo Kravarović. Evo, nastavljamo baš po njegovom izboru uz Harija Rončevića, Moje si more, a ja samo mogu dometnuti da se možete i vi uključiti vašim pozivima kao i svakoga dana na brojeve 413-335 i 413-355 i pomoći nam bojati glazbeno nedjeljno poslijepodne. Dobar dan.

Kaže meni Davor, ma more ti je barem 28. Davore, imaš potvrdu točno 28. Što znači da bi danas ono negdje do 3-4 popodne kad naraste, recimo jučer je bilo 27 u ove ure, a popodne je došlo na 27,8. Znači ako bude išlo tim uzlaznim trendom, imat ćemo i 29 danas popodne temperaturu mora. Ko voli nek mu godi. A u zraku nam je u ovim trenucima 32,5, znači 33 Celzijeva stupnja. One neke vjerojatno dole afričke čestice skoro pa zaklanjaju sunce, vruće je, sparno je, težak je dan i danas. Ako ne morate biti vanka na otvorenome, nemojte. Budite u nekom osvježenom prostoru, budite tek kasnije negdje na kupanju uz 29 more u tom trenutku vjerojatno, i svakako provedite ovo poslijepodne na nekako najugodniji mogući način. Mislim da će vam u tome pripomoći ponešto i glazbeni izbor na valovima Radio Dubrovnika. Nastavljamo u sjajnog Rod Stewarta koji pjeva Baby Jane. Dobar dan svima još jednom, podne i 20.

Dogodila se nešto prije podneva, teška prometna nesreća danas u ulici Branitelja Dubrovnika, malo iznad gore stare bolnice. U sudaru je očito sudjelovao autobus i motocikl. Motociklist je prevezen u bolnicu. Teška je prometna nesreća u pitanju. Očevid je u tijeku. Promet tim dijelom ceste, dakle cijelim onim dijelom od iza bolnice, od iza Minčete pa sve do okružnoga, zatvoren je za sav promet, a uz pomoć policijskih službenika promet se preusmjerava drugim ulicama, znači vjerojatno gore Zagrebačkom se preusmjerava na Petra Krešimira IV. I onda na magistralu pa natrag u grad. Dragi ljudi, evo, znači još uvijek promet stoji na ovom dijelu i ako ne morate ići tim dijelom, izbjegnite odlazak autom ili motorom jer promet je zatvoren do kraja očevida. Računajte s time da ako krenete prema gradu da ćete morati ići na magistralu kako bi se zaobišlo ovaj dio prometnice. Evo, nadamo se u ono zdravstveno najbolji mogući ishod. Budimo oprezni, velike su vrućine, pad koncentracije je izgledan i ako možemo, ono, nemojmo testirati svoje granice. Sad je 12 sati 25 minuta, mi ćemo se naravno vratiti glazbi i podsjećamo na Dubrovački kantun koji nam je Milo pripremio u podne i po.

0: Dubrovačky kantón.
1: Dobar dan, pred nama je još jedan Dubrovački kantun, a danas nas put vodi do Korčule i glazbenika Bruna Filipovića. Slušamo njegova tri singla, Za tebe, Sanjam i Ako trebaš nekog drugoga. 1, 2, 3.

Slušali ste još jedan dubrovački kantun u kojem je gost bio korčulanski glazbenik Bruno Filipović. Vraćamo se našem programu, a novi dubrovački kantun čekat će nas i

0: kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.
1: Nastavljamo naš program još jednom podsjećajući, ukazujući na ovu tešku prometnu nesreću koja se dogodila oko 11.50 u ulici Branitelja Dubrovnika, malo iznad stare bolnice u onom zavoju prema Boninovu. Očevid je i dalje u tijeku, evo dobili smo potvrdu iz policijske uprave uz nadu da bi uskoro očevid mogao biti gotov i da bi mogao biti pušten promet. Strpljenja još malo, sve vozačice i vozači, znamo da je stao promet, ali evo, za dobrobit svih i otkrivanja onog pravoga uzroka, još ćemo malo pričekati. Motociklist koji je sudjelovao u prometnoj nesreći prevezen je hitno u opću bolnicu. Jedna je putnica također prijavila da je ozlijeđena u ovoj nesreći. Još nekoliko putnika se požalilo, tako da evo, nadamo se da će sve dobro završiti. Svim vozačicama i vozačima još jednom, još malo strpljenja. Evo, nadamo se da će očevid uskoro biti dobro završen i da će promet biti pušten.
0: Je ruke.

Spomenuo sam prometnu nesreću, očevid, i nadamo se da će uskoro biti završen i da će biti propušten promet u ovom središnjem dijelu grada oko povijesne jezgre. Naravno, kroz svo ovo vrijeme od početka očevida i od kada je zatvoren promet, policijski službenici propuštaju, odnosno preusmjeravaju promet iz Zagrebačke ulice prema ulici Petra Krešimira IV. I onda prema magistrali. Možda apel, sugestija vozačicama, vozačima koji su preusmjereni, da ne okreću gore na samome Vidikovcu, na Orsuli, preko pune crte, da ne bismo opet žalili. Molimo vas, nastavite onda putem do Dupca i onda na mjestu na kojem je moguće elegantno zaobilaženje, odnosno zaokret, vratite se prema gradu. Nije to toliko puno, to je niti kilometar, neka nam ne bude teško, ali evo, zbog dobrobiti svih sudionika u prometu, upravo kako bismo izbjegli neku buduću nepotrebnu nezgodu ili, ne daj Bože, nesreću. Znači, još uvijek je očevid u tijeku, još uvijek se promet preusmjerava. Molimo vas, nemojte okretati se odmah preko pune crte na Orsuli, nego pođite do Dupca i tamo na predviđenom mjestu za zaokret to i napravite. Evo, nadamo se da će to uskoro biti gotovo i nadamo se za dobro svih.

Spominjao sam temperaturu da nam je u gradu oko 33 Celzijeva stupnja, pa sam onda usporedio sa onim našim dostupnim aplikacijama koje ukalkuliraju zasićenost vlage u zraku koja nam je u gradu, možemo iščitati na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, oko 64% zasićenost vlage u zraku, stvarno je visoka. Tako da ova temperatura od oko 33 Celzijeva stupnja ima svoj osjećaj oko 38, a neke čak kažu 40. Znači stvarno nam je vruće, stvarno. Meteorolozi najavljuju nekakvu promjenu vremena, ali hoće li ona stići do grada ili će se opet negdje u međuvremenu zagubiti, izgubiti, rasplinuti, vidjet ćemo. Naša priroda, a i naša tijela trebaju dosta tekućine, zato pijte dovoljno vode, pijte dovoljno tekućine, posebno u ovom središnjem dijelu dana. Draga čeljadi, 13:13, nastavljamo uz glazbu Klapu Raguza i Ljeta luda. Da, ovo je jedno od lučih.

0: Nađeno.
1: Kao i svakoga dana, naravno, u rubrici smo Izgubljeno nađeno Radio Dubrovnika, što znači da nas možete pozvati na naše brojeve 413335 i 413355, bilo da ste nešto izgubili ili našli. Evo, mi smo tragom ovih najnovijih informacija došli podatka da je da je očevid oko prometne nesreće danas gore iznad stare bolnice završen i da je pušten promet. Evo, to je dobra vijest, nadamo se da nije jedina dobra. Nastavljamo uz glazbu, uz Ibricu Jusića i Pričaju mi prijatelji.

predivna pjesma Mišo Kovač, najljepše su oči moje majke. A lijepo je kad znamo činiti dobro, kad znamo to prepoznati, znamo kad dio nas, naša krv, sigurna krv može spasiti nečiji život. Zato uvijek vrlo rado prenosimo poruku iz Dubrovačkog Crvenog križa, koji još jednom pozivaju na akciju darivanja krvi, koja će se održati sutra u ponedjeljak, 31. kolovoza, u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije, i to u jutarnjem terminu.

Da, nas kratko sad putevi vode do Pelješca, a onda ćemo se vratiti u grad iz Elektrojuga. Podsjetnik da će sutra u ponedjeljak od 8 do 10 sati ujutro bez struje biti na Pelješcu Duba Pelješka, a u utorak dan kasnije u samome gradu, dakle 1. rujna od 9 do 14 sati bez struje će biti dio ulice Vatroslava Lisinskoga kao i predio pod Dubom, ali od 8 do 13 sati. Koji točno predjeli, koje ulice, uvijek možete iščitati na portalu HEP bez struje. Alen Vitasović kaže, ja ne gren, a mi idemo dalje upravo uz Vitasovića.

0: Teška prometna nesreća oko podne u ulici Branitelja Dubrovnika, malo iznad sveučilišnog kampusa. Stradao je motociklist koji je udario u gradski autobus Libertasa te je prevezen u opću bolnicu Dubrovnik. Ozlijeđena je jedna putnica u autobusu, potvrdili su nam iz policije. Promet je u oba smjera bio zaustavljen više od sat vremena. Sada se ponovno prometuje, ali samo jednom trakom. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca. Šestorica su stradala tog kobnog dana, a ostali su poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održat će se komemoracija u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu o uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili, nitko nije odgovarao. Evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
1: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, budala, sam sebi budala. Nema šanse da se otkriti.
2: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
0: U svim vatrogasnim postrojbama u Hrvatskoj u 15 sati i 24 minute odaće se počast stradalim vatrogascima postrojavanjem uz vatrogasna vozila te uključivanjem zvučne i svjetlosne signalizacije. Večeras je na trgu u Cavtatu nastup plesne skupine Stepen Jazz iz Dubrovnika, a početak je u 20 sati. Iz sporta sutra u Dubrovniku počinje prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4. U Portu je sve spremno, a nakon ždrijeba u 18 sati All-Star utakmicu, tamo će od 19 sati odigrati vaterpolske zvijezde, poput Sandra Sukna, Mara Jokovića i Andra Bušlje, ali i Maxa Irvinga, Paule Camus i Rachel Fatel. A u ženskoj konkurenciji nastupit će i dvije Dubrovkinje, Nika Lamat i Lana Korać. U muškoj reprezentaciji čak su 4 Dubrovčana, Filip Kržić, Ivan i Antonio Vukojević te Hrvoje Zvono. Izbornik naše muške reprezentacije je zlatni olimpijac iz Londona, Cavtačanin Paulo Obradović.
3: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško i zabiti taj gol, nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Evo, što se tiče nas kao ekipe, nama je najbitnije da su svi zdravi, da su svi spremni i za utakmicu. Naravno moramo znati da ti mladići nikad nisu igrali prije toga to, a nisu ni bili skupa u sastavu. Tako da, ko se prije adaptira na ova nova pravila, ko bude malo koncentriraniji, da će bolje proći.
0: Vremenska prognoza za sutra pretežno vedro, a u zaobalju sredinom dana mjestimice uz umjereni razvoj na oblake, mala mogućnost za pokoju kapa kiše. Uglavnom tiho ili ponegdje uz slabo jugo. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

14:29, evo za sve one koji su u Stonu, u okolici ili za one koji su se možda poželjeli promjene, ono jednog malog dnevnog izleta. Danas je posljednji dan središnjeg dijela programa 10. festivala Soli, a on nam donosi gostovanje Tinker Labsa iz Dubrovnika s tim radionicom za djecu i to u Solani u 17:30. Mališani imaju priliku pogledati nakon toga i lutkarsku predstavu Tri praščića kazališne udruge Aster u 18:30, također u Solani, a na istome mjesto od 20 sati uslijedit će i humanitarni događaj Upalimo zajedno svjetlo dobrote, paljenje svjetlećih lampiona za udrugu Djeca Petješca. Svakako će ovu zanimljivi dan i večer programski zaokružiti koncert Klape Kambi i to na posebnoj lokaciji Kuli Arcimun od 20:30. Dakle, na Kuli Arcimun večeras u 8:30 koncert Klape Kambi u sklopu ovogodišnjeg 10. festivala Soli.

u Venuće Ruzmarin, pjevali su nam Magazini i doista velike su vrućine. U jednom trenutku, prije jedno pola sata, temperatura nam bila okruglih 34, sad je 33,5, što se isto tako zavodi kao 34 Celzijeva stupnja. I bacit ću pogled, imamo najnovi podatak o temperaturi mora u gradu, 27,9, more nam je 28 Celzijevih stupnjeva. Pite, dragi ljudi, dovoljno tekućine i naravno uvijek svrnite pogled na one potrebite, na najranjivije skupine, na naše kronične bolesnike. A zašto to sad napominjem? Zato što sam iščitao na ovim stranicama naših pametnih telefona da je ova prašina poprilično je ima u zraku i kaže da je kvaliteta zraka onako poprilično loša. Znači, nemoj tako, ne morate još uvijek biti na ovome jakome suncu, pijte dovoljno tekućine i svrnite pogled i na najmlađe i na najstarije. A mi nastavljamo naš l'appuntamento, naš appuntamenat na valovima Radio Dubrovnika i ovog nedjeljnog poslijepodneva. Pjeva nam teatar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Filip Hrgović, novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Čestitke stižu sa svih strana.
2: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije.
3: 19. je godišnjica kornatske tragedije. Vatrogasci diljem zemlje odaju počast 12-orici poginulih kolega.
2: Islandžani na referendumu odbacili nove pregovore o priključenju Europske Uniji.
3: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti, osobito na sjeveru, oblačno.
2: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U londonskoj areni pobjedio je 21-godišnjeg Britanca Mosesa Itaumu. I tako, iako je tijekom meča bio u podređenom položaju, u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumina trenera da baci ručnik u ring. Pripremio Marko Šivak.
4: Po prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji. Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
5: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
4: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
2: Čestitke Hrgoviću stižu sa svih strana, a uputi ih je i državni vrh.
3: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika, i to na njegovu terenu. Navodi u čestitki predsjednik Milanović. Vaš uspjeh je na ponos cijeloj Hrvatskoj i još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti i najveći sportski snovi. Stoji u poruci predsjednika Sabora Jandrokovića. Hrgović je u Londonu ispisao povijest i postao prvi hrvatski boksač s naslovom svjetskog prvaka IBF verzije. Upornost, karakter i snaga Filipa Hrgovića obilježili su borbu u kojoj je pobijedio britanskog boksača Mosesa Itaumu, piše na službenom X profilu vlade.
1: Dnevne novosti.
2: 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tog 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale, a među njima je bio i tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman. Njegov otac Ivica još traži odgovore. Nakon njega poslušajte zapovjednika istarskih vatrogasaca Dina Kozlevića, koji je među prvima bio na mjestu tragedije.
6: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, ni ovi nego oni, i tako da u samom startu od 14.25 su počeli su lagati, onda sve da što je bilo, to je to nemoguće. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo bar ja mogu ići naprijed.
0: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju, sjede na nosilima, neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotima nama je bila bitno drugačija, a na samom mjestu smo našli stvari, sve smo

0: Otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
1: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebi će budala. Nema šanse da se otkriti.
2: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati u ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
0: Dodajmo da će se u 18:30 održati mimohod vatrogasaca DVD-a Tisno. Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježja nestalima u Domovinskom ratu i na memorialnom groblju položeni su vijenci, zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje da potraga nikad neće prestati. Iz Vukovara se javio Marin Bilandžić.
3: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji. A upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. A da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
4: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati te informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
3: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
5: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
3: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
6: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
3: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
0: Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nije bilo ozbiljnih kršenja zakona, a do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, zabilježila 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira. 11 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog lakših ozljeda ili prekomjerne konzumacije alkohola. Gradonačelnik Marijan Pavliček kaže kako je prema nekim procjenama na koncertu bilo i 120.000 posjetitelja.
7: Upravo onako kako smo očekivali, što smo najavljivali, znači bez iti jednog incidenta, bez ikakve ugroze za ikoga, puno emocija, puno domoljublja, ljudi veseli, raspjevani. Procjene su da je u gradu bilo negdje oko 120.000 ljudi. Na lokaciji koncerta će se još točno utvrditi sukladno broju prodanih karata, tako da uglavnom mogu reći da je stvarno sve prošlo. Znači, zahvaliti ovim putem i policiji koja je izuzetno dobro organizirala cijeli promet. Nešto je malo nastalo gužve nakon samog koncerta, izlaska iz grada, ali evo, i to je prošlo, hvala Bogu, u najboljem redu.
0: Island je odbacio ponovno otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Na jučerašnjem referendumu 52,5% glasača bilo je protiv vladina prijedloga o otvaranju pregovora, a 47,5% bilo je za. Odazvalo se više od 82% birača. Ivanka Zorić.
8: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12.500 glasova.
9: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
8: Glasala sam za. Razočarana sam obmanjujućim informacijama koje su kružile i bojim se da neki birači nisu imali sve informacije i nisu dobro razumjeli o čemu se zapravo radi na ovom referendumu. Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog rivalstva, te je referendum predstavila kao trenutak sada ili nikad. Premijerka Kristrun Frosta Dottir rekla je da bi ne okončalo raspravu o Europskoj uniji do daljnjeg.
10: Ako bude ne, nastavit ćemo sa životom. Gledajte, Island je sjajno mjesto za život, a naše su politike dobre i pozitivne. Mi ostajemo dio europskog gospodarskog prostora. Zanimljivo je bilo vidjeti koliko je bilo tijesno. Znam da ima puno neodlučnih, ali mislim da su Islanđani odradili dobar posao. Razgovarali smo o stvarima o kojima prije nismo i iz ovoga ćemo izaći jači.
8: A razgovaralo se prije svega o pravu na ribolov, troškovima života i kamatnim stopama, koje su 4 puta više od europskih. Kampanja protiv tvrdila je da je ekonomski argument prenaglašen i da će islandska kontrola nad ribolovom biti ugrožena. Tvrdili su i da će ribolov i poljoprivreda, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji. I to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Rezultati su pokazali i veliku podjelu između birača u regiji glavnog grada i ostatka, uglavnom ruralne zemlje, gdje mnogi osjećaju da Europska unija ugrožava nacionalni identitet. Rezultat je neugodna vijest i za Brisel, koji je želio dočekati bogatu novu članicu i činio se spremnim na kompromis s Islandom o trnovitim pitanjima kako bi olakšao njegovo pristupanje. Osim toga, nadali su se da će Island biti prvi korak k najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
9: Putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo se blizu sjevernog Cipra, a u tijeku su potraga i spašavanje unesrećenih. Do sada je spašeno 159 putnika. Brod je isplovio iz luke Džirne prema Turskoj, te je ubrzo iz zasad neutvrđenih razloga počeo naglo primati vodu i tonuti. Kapetan je poslao poziv u pomoć, a očevici navode da su pojedini putnici u panici skakali u more. Velik dio unesrećenih uspio se popeti na prevrnuti trup plovila gdje su čekali dolazak spasilaca. Broj poginulih u bujičnim poplavama na granici Nepala i Kine nastavlja rasti. Najmanje 750 osoba je poginulo, a više od 3000 ljudi vodi se kao nestalo u Nepalu. U Tibetu je službeni broj poginulih 16, a 546 ih je nestalo. Spasilačke akcije se nastavljaju, a među nestalima je 320 stranih državljana.
11: Cijelo selo odneseno. Ima obitelji koje su nestale, odnesene. Zdravstvene ustanove su odnesene, a ljudima je očajnički potrebna podrška. Svjetska zdravstvena organizacija pokušava procijeniti potrebe i pomoći vladi Nepala na sve moguće načine u ovom trenutku.
9: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei pozvao je muslimanske zemlje, posebice one u Perzijskom zaljevu, da se ujedine protiv pravog neprijatelja. Poručio im je da trebaju shvatiti neprijateljski plan i suočiti se s njim. U izjavi u povodu tjedna islamskog jedinstva istaknuo je da podjele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika. Mlada žena ubijena je u pucnjavi na rave zabavi u Švicarskoj. Ranjeni su još jedna žena i 4 muškaraca. Sve su žrtve u dobi od 22 do 27 godina. Napadač je vatru otvorio noćas u Arau, blizu Ciriha. Policija za njim i dalje traga.
12: Dnevne novosti.
0: I posljednji kolovrški vikend u znaku je smjene turista. Pojačan je promet na cestama, no za sad nema većih gužvi i zastoja. Snježana Miljak.
13: Rujan je pred nama, na pragu smo po sezone. Vrhunac sezone je iza nas. Trenutačno u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća turista, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Na kraju izazovne sezone u sektoru su uglavnom zadovoljni rezultatima, s obzirom na najave, geopolitičko stanje, svjetsko prvenstvo, oprez gostiju i česte rezervacije u posljednji trenutak, ocijenila ih je dobrom, kaže Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja, te iznosi podatke za kolovoz.
14: Na podacima porezne uprave, dakle, 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati, osim ako nije vrhunski, ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću. Alkohol se manje pije nego inače.
13: Da će ukupna potrošnja biti manja, očekuje turistički stručnjak Boris Gomba, koji se osvrće i na podatke o boravku gostiju iz e-vizitora.
15: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno, po evidenciji naglašavam e-vizitora, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim da i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju koja je tu ne može ne uzeti u obzir, jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja, to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
13: Iz ove sezone trebali smo naučiti da se ubrzano moramo prilagođavati novim trendovima, kaže Žgomba.
15: Mislim na kraće boravke, promjene tržišta, gosti vode računa o potrošnji i vode računa o vrijednosti onoga što mi dajemo, da li to vrijedi taj novac koji on izdvaja.
13: Poruke za sljedeću godinu su umjereno i normalno i ne bi trebalo biti problema, napominje. Nije grijeh malo povisiti cijene za inflatorne pomake, no ne smije se raditi ono što se činilo posljednjih godina, kad su se neke cijene neselektivno podizale, a da se istodobno nije dala vrijednost za novac.
0: Sport. Iz studija našeg drugog programa Marko Šivak.
16: Ima čak i više od Hrvatske, tako da u tom smislu svakako nešto na što se mora pripaziti u drugom poluvremenu ovoga dvoboja. Za sada plus 13 ima Nizozemska, minuta 18 je do kraja prvoga dijela, slobodno bacanje ima Inge San, predlažem da ostanemo tu do kraja prve, odnosno druge četvrtine prvoga poluvremena, pa onda i odemo na glazbeni broj, s obzirom na to da je tako, eto, malo ostalo do kraja prvoga poluvremena. Angesa na crti slobodnih bacanja, 54-41, ponavljam, Hrvatska na omjeru 6-1 u skupini, Nizozemska na omjeru 2-5. Ako Nizozemska izgubi, onda ispada iz svih kalkulacija za svjetsko prvenstvo. Još jednom sada lijep pozdrav i naravno svima onima koji nas slušaju na drugom programu, pa i na našem prvom programu. Nizozemska Hrvatska 55-41 je rezultat za Nizozemsku kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Nizozemska koja je bolje ušla u susret, koja je puno bolje šutirala izvana tijekom ovoga dvoboja, koja minutu prije kraja druge četvrtine igre ima plus 14-55-41, Hrvatska više izgubljenih lopti, Hrvatska koja nije uspjela nametnuti nekakav svoj ritam.
0: Evo nam sad i kolege Marka Šivaka.
17: Dobar dan, sada želimo slušateljima našeg prvog programa. U prvom dijelu emisije već ste čuli o naslovu svjetskog boksačkog prvaka Filipa Hrgovića. U tijeku je utakmica hrvatske košarkaške reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Gostovanje kod Nizozemske prati Karlo Plazina.
16: Hrvatska 52 sekunde prije kraja prvoga poluvremena gubi 55-43. Hrvatska koja je u prvoj četvrtini zaista loše ušla odmah u susret, odnosno upala u napadački mlin Nizozemske, koja je natjerala Hrvatsku na nekakvu divlju igru, natjerala Hrvatsku na izgubljene lopte i imala više skokova u napadu. Nizozemska dobro je šutirala izvana. Za sada Van der Wurst sa 16 koševa, njihov playmaker prvo ime utakmice. Kod Hrvatske 14 ima Luka Božić, ali ima još dosta vremena, cijelo drugo poluvrijeme, kako bi Hrvatska upisala i sedmu pobjedu u ovim kvalifikacijama je gotovo sigurno izborila svjetsko prvenstvo sljedeće godine. 34 sekunde do kraja prvoga poluvremena plus 11 za Nizozemsku.
17: Nakon remija Istre i Dinama 2-2 te pobjede Varaždina protiv Rudeša 2-0, u 20 sati utakmicu petog kola domaćeg nogometnog prvenstva igraće Osijek i Slaven Belupo. Trener Osijeka Federico Bessone. Očekujem tešku utakmicu kao i protiv Lokomotive. Slaven je vrlo dobar u protunapadima i nalaženju napadačkih rješenja jer imaju kvalitetne igrače. Stoga ćemo morati biti vrlo usredotočeni. Trener Slavena Mario Gregorina.
18: Imamo fenomenalne pojedince na nekakvim krilnim pozicijama gdje se radi razlika, tako da morat ćemo biti oprezni, morat ćemo i dobro analizirati, ali opet vjerujem u svoju ekipu i još jednom ponavljam, nadam se i očekujem pozitivan rezultat.
17: U Brnu u 19 sati ženska odbojkaška reprezentacija u osmini finala Europskog prvenstva igra protiv Srbije.
12: Vremenska prognoza.
0: I Kristina Klemenčić Novinc.
19: I u nastavku poslje podneva i dalje slični vremenski uvjeti. U većini Hrvatske pretežno sunčano, no umjerene razvoje oblaka očekuje se u Lici te unutrašnjosti Dalmacije, gdje još lokalno može pasti pokoj pljusak. Nakon pretežno sunčanog jutra, sutra unutrašnjosti popodne oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, kasno navečer će se sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapad. Zapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva. Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano. Uz prolazno više oblaka u utorak i srijedu, pokoj pljusak moguće je uglavnom u Istri. U kopnenim krajevima povremeno umjerena naoblaka, a u noći na utorak i utorak ujutro oblačnije i lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom, koji na istoku mogu biti izraženiji. U srijedu uglavnom suho, a u četvrtak i sunčanije. U utorak će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, moguće na udare prolazno jolujan, no postupno će slabjeti. Na Jadranu noću i ujutrom umjerena bura pod Velebitom u utorak i jaka s olujnim udarima, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, dok će dnevna temperatura u kopnenim krajevima biti u porastu.
12: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
9: Filip Hrković novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Čestitke stižu sa svih strana.
0: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije.
9: 19. je godišnjica Kornatske tragedije. Vatrogasci diljem zemlje odaju počast 12-orici poginulih kolega.
0: Islanđani na referendumu odbacili nove pregovore o priključenju u Europskoj uniji.
9: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti, osobito na sjeveru oblačno. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić. Spiker Lovro Golac, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
12: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Ljetni džir Radio Dubrovnika.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Teška prometna nesreća u ulici Branitelja Dubrovnika. Hrvatska ima prvog svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Treba nam brza cesta, ali i tranzitni promet na dubrovačkom području rasteretit će projekti koji se planiraju u susjednim državama, poručuje gradonačelnik Franković. Večeras završnica 10. festivala Soli u Stonu. U Kneževu dvoru novi koncert festivala komorne glazbe Stradun Classic. U sportskim minutama i o prvom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 koje sutra počinje u Dubrovniku. Vrijeme sutra, po običaju pretežno vedro s temperaturama zraka do 35 stupnjeva. Naravno, o svemu više u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Teška prometna nesreća u ulici Branitelja Dubrovnika.
1: Hrvatska ima prvog svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva.
1: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba.
0: Treba nam brza cesta, ali tranzitni promet na dubrovačkom području. U dvoru novi koncert festivala komorne glazbe Stradun Classic.
1: U sportskim minutama i o prvom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 koje sutra počinje u Dubrovniku.
0: Vrijeme sutra po običaju pretežno vedro s temperaturama zraka do 35 stupnjeva.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Teška prometna nesreća oko podne u ulici Branitelja Dubrovnika, malo iznad sveučilišnog kampusa.
0: Ozbiljno je stradao motociklist koji je udario u gradski autobus Libertasa, te je potom prevezen u opću bolnicu Dubrovnik. Ozlijeđena je i jedna putnica u autobusu, potvrdili su nam iz policije. Promet je u oba smjera bio zaustavljen više od sat vremena. Devetnaesta je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tog 30. kolovoza 2007. godine, u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu, poginula je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale.
1: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježja nestalima u Domovinskom ratu i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje da potraga nikada neće prestati. Iz Vukovara se javio Marin Bilanžić.
2: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. A da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
3: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati te informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
2: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
4: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
2: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
5: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
1: Projektom brze ceste ključno je riješiti tranzitni promet od Iline Glavice do zračne luke u Čilipima, a gužve prema granici sa Crnom Gorom događaju se samo nekoliko dana godišnje, poručuje gradonačelnik Mato Franković i dodaje da je uvjeren da će vrlo brzo iz hrvatskih cesta doći idejno rješenje na dobrobit grada, Župe Dubrovačke, ali i Konavala.
6: Naime, upravo izradom takvog rješenja moći ćemo dati konačnu suglasnost i onda ide izrada svih onih potrebnih akata, dokumenata i u mom nekakvom promišljanju ne vidim nikakvog razloga da bi trenutka kada bude predstavljeno idejno rješenje i kada isto dobije zeleno svjetlo od jedinica lokalne samouprave, otprilike neke 2 godine trebaju proći do ishođenja same građevinske dozvole. Cesta je iznimno važna, ona je životno bitna i opterećenje se nalazi na području od Neglavice zapravo pa do kraja negdje Župe Dubračke. Dakle, tu je to ključno opterećenje cestovne infrastrukture. Sve prije toga je puno manji broj vozila. Dakle, ovdje govorimo isključivo o tranzitnom prometu koji je u najvećem dijelu tranzitni između grada iz zračne luke, a manje tranzitni prema samom graničnom prijelazu. Tu se događaju naravno oscilacije od par dana tokom godine kada je to područje opterećeno. Vidjeli smo to nedavnim slučajem Konavala. Međutim, ovo je ono što je ključno riješiti od Iline Glavice do same zračne luke. Radimo na tome da se cesta od naselja Brsečine do samog naselja Slano, pa onda opet nakon naselja Slano do Dubrovačkog primorja proširi gdje god je to moguće. Po sličnom principu kako je proširena od naselja Banići do naselja Dola, gdje su uvedene 3 trake i gdje je promet puno lakši, bolji i kvalitetniji. Na isti način bi trebalo riješiti pitanje RACA, proširiti navedeno područje, obuhvati. Hrvatske ceste rade na tome i na potpuno novom asfaltu, naravno, koji bi onda omogućio i možda sigurnija skretanja. Vidio sam prije par dana, Crna Gora je objavila da kreću sa projektiranjem autoceste do same zone Trebinja, znači s njihove strane od Podgorice do te zone, što je dobro. Paralelno s tim procesom se radi idejno rješenje, odnosno već se radi na projektnoj dokumentaciji autoceste od Stoca do Trebinja, a ova cesta je sada na tenderu od Počitelja do Stoca. Dakle, to je ključna autocesta kojom će zapravo u budućnosti tranzit ići.
1: Orlandov stup najstarija je sačuvana javna skulptura u Dubrovniku postavljena još 1418. godine. O novostima u obnovi jednog od dubrovačkih simbola ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
7: Zahvaljujem svim sugrađanima na strpljenju. Trajao je dugo proces, ali nismo željeli ponoviti pogreške iz nekih prethodnih razdoblja. Zato je monitoring same skulpture trajao dugo. Ja sam, znajući kakav je pritisak na našim stručnjacima, angažirala i formirala jedan međunarodni tim. Tu nam je puno pomogao IKROM sa svojom ekspertizom i unutar tog međunarodnog tima analizirali su se nalazi tog monitoringa i onda je odlučeno i pristupilo se, naravno, prvo vađenju trna, a onda i sanaciji samog spomenika. Nastavljamo pratiti, dakle, uređaji koji prate moguća daljnja oštećenja su i dalje instalirana na Orlandu, ali u ovoj fazi sasvim je dovoljno bilo ograditi ga i onemogućiti bilo kakvu fizičku devastaciju i ja se nadam da smo zapravo Orlanda kao simbol Dubrovnika, simbol tog prostora oko koga se toliko toga vrti i u životu grada i na druge načine, da smo ga, evo, uspjeli obnoviti i da će još dugo odoljevati atmosferilijama i drugim ugrozama.
0: Članovi Hrvatskog planinarskog društva Snježnica počeli su s pripremama za ekspediciju u Peru i Boliviju iduće godine i uspon na 6100 metara.
1: Do tada su brojne aktivnosti, naglašava član društva i predsjednik Planinarskog saveza Dubrovačko-neretvanske županije Goran Cvjetinović.
8: Imamo planić za 10 dana na Maglić, najveći vrh BH, a onda ćemo ići početkom 10. nadam se na Olimp, na najveći vrh Grčke i zapravo 3. vrh ili Balkana. Radimo mi pripreme, pošto ćemo tamo u Boliviji ići na 600, tamo je led, snijeg, imat ćemo kroz zimu, ćemo raditi pripreme kao i uvijek, ono, tu na Orijenu, u stvari kad padne snijeg, pa opet na Durmitoru zimski i tako, da svi koji nisu nemaju baš previše iskustva sad zimskom opremom, da se malo izvježbaju.
1: Večeras je na trgu u Cavtatu nastup plesne skupine Stepen Jazz iz Dubrovnika. Početak je u 20 sati.
0: Završni je dan središnjeg programa 10. festivala Soli u Stonu. Program u Solani počinje u 17.30 radionicom za djecu. Slijede vođena tura o Soli i Stonu, dječja predstava i tradicionalna berba cvijeta soli. U 20 sati održat će se humanitarno paljenje lampiona za udrugu Djeca Pelješca, a u 20 sati i 30 minuta na kuli Arcimun uslijedit će koncert Klape Kambi.
1: U sklopu programa Zvuci Dalmacije u crkvici Nuncijata u Orebiću od 20 sati nastupit će Klapa Nava.
0: Koncertom u Kneževu dvoru u 21 sat nastavlja se Stradun Klasik, festival komorne glazbe u Dubrovniku. Na programu je koncert Koncertino, koji će izvesti Stradun Klasik festivalski orkestar i Dubrovački simfonijski orkestar uz soliste Gordana Nikolića, Stefana Milenkovića, Mariju Pavlovića, Radovana Vlatkovića, Tomu Ovena i Pitera Najtena.
1: Hrvatski rogist svjetskog ugleda Radovan Vlatković.
9: Veliko mi je zadovoljstvo ponovo sudjelovati na ovom posebnom festivalu, pa sam razmišljao zašto je toliko poseban ovaj festival i čini mi se iz više razloga, ne samo zbog prekrasnih prostora koje Dubrovnik nudi, ne samo zbog zalaganja kolega iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, ali i originalna kompozicija, odnosno repertoar koji se ovdje izvodi. I hvala Mariji Pavlović na njezinom promišljenom programu i na originalnosti u tome. Pa svaki posjet Dubrovniku je jedno posebno iskustvo. Ja gledam i na licima svojih kolega koji možda prvi puta posjećuju grad i onda im pokušavam reći što bi trebalo vidjeti ili nešto im preporučam, ali vidim to divljenje, sjećam se svog prvog posjeta Dubrovnika kao dječak i mislio sam da sam u muzeju na otvorenom, što Dubrovnik i jest. I onda naravno kroz razne životne faze to se mijenja, ali kao što je jedan put rekao jedan moj finski kolega koji je sam organizirao jedan komorni festival, ali na sjeveru Finske gdje je kompletno mirno u ljepoti prirode i to je najaktivnija stvar koja se tamo događala na festivalu. Ovdje u Dubrovniku koji je vrvi od turista i od događanja i tako dalje, je to možda jedna mala oaza mira, meditacije, mjesto za refleksiju, da se čovjek povuče u sebu za introspekciju i tako da mi se čini da je ta kvaliteta nešto posebno, a to donosi i repertoar komorne glazbe koji je poseban i ne tako poznat kao možda simfonijski operni repertoar ili solistički recitali. Tako da mislim da će publika uživati ovo i pozivam sve da nam se pridruže.
1: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U londonskoj areni pobijedio je 21-godišnjeg Britanca Mosesa Itaumu. Iako je tijekom meča bio u podređenom položaju, u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumina trenera da baci ručnik u ring. Marko Šivak.
10: Po prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji. Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
11: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
10: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
1: A sutra u Dubrovniku počinje prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4. U Portu je sve spremno, a nakon ždrijeba u 18 sati, All-Star utakmicu tamo će od 19 sati odigrati vaterpolske zvijezde. S jedne strane momčad predvođena Sandrom Suknom, Marom Jokovićem i Androm Bušljom, a s druge, među ostalim, Max Irving, Paula Camus i Rachel Fatel.
0: U našoj muškoj reprezentaciji čak su 4 Dubrovčana. Filip Kržić, Ivan i Antonio Vukojević te Hrvoje Zvono, a u ženskoj 2 Dubrovkinje, Nika Lamati, Lana Korać.
1: Izbornik muške reprezentacije je zlatni olimpijac iz Londona, Cavtačanin Paulo Obradović.
12: Okupili smo se prije dan i po, nismo imali nego jedan trening, možda danas još jedan. Prije svega bih htio reći da je izuzetna čast, a i samim time velika odgovornost biti izbornik Hrvatske vaterpolo reprezentacije na prvom svjetskom prvenstvu u povijesti koji se događa u Dubrovniku. Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško i zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Evo, što se tiče nas kao ekipe, nama je najbitnije da su svi zdravi, da su svi spremni i za utakmicu. Ne tražimo naravno nikakav alibi, znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Treba će sigurno i strpljenja i mislim da ko se prije adaptira na ova nova pravila, ako bude malo koncentriraniji, da će bolje proći. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u Portu i da će to biti dobra atmosfera. Teren je sam po sebi napravljen u nekakvom formatu kao nekakva arena, tako da mislim da će to biti jako zanimljivo.
1: Trebalo je biti 18 muških reprezentacija, na kraju ipak ne dolaze reprezentacije Egipta i Južne Afrike, znači bit će 16 muških reprezentacija. Koga vidite kao glavne protukandidate? Sa jakom reprezentacijom dolaze Sjedinjene Američke Države?
12: Definitivno će, mislim, biti Amerika i Rusija koji su se, vidim, pripremali, inako dosta su i stvorili nekakvu momčad koja pretendira na prvo mjesto, tako da mislim da će oni biti. Uvijek je tu naravno Crna Gora, Srbija, Španjolska, tako da, ali stvarno ne znam, nisam pratio, niti imam uopće, moram priznati, nemam uopće uvid u sastave.
1: Već ste nešto rekli o samim pravilima, nema više 4/4, nego recimo tako 4 seta, onaj tko prvi dođe do ta 3 seta pobjednike dobit će maksimalnih 3 boda, svaki set ili svaka četvrtina igra se 5 minuta, čak i pogodak sa svoje polovice donosi 2 boda.
12: Te nekakve stvari, bit će zanimljivo to gledati, obzirom da stvarno, mislim, vrijedi 2 gola, ali veliki je rizik i jako teško je zabiti taj gol, obzirom da su golovi stvarno mali, znači 2,5 metra puta 0,80 i kad je tu golman dobar, jako teško je taj gol, zato će to biti zanimljivo. Ima dosta nekakvih novih stvari, stvarno ne znam uopće šta možemo očekivati, napravili smo 2 treninga, tu nešto pokušavamo po tom pitanju, prilagodi se što bolje, kako nama tako i drugima, pa ćemo iza toga podvući crtu, vidjeti što kako je bilo.
0: Odlične vijesti za Slovačke. Dubrovački vaterpolski veterani igrat će za zlato na europskom prvenstvu u čak 2 kategorije. Protivnik momčadi do 40 godine Total Crow Masters u 17 sati, a u isto vrijeme na drugom terenu igra i momčad dubrovačkih veterana do 50 godina i to protiv Primorca iz Kotora.
1: Počela je nova sezona treće hrvatske nogometne lige Južna skupina. Goška Dubrovnik 1919 poražen je jučer u Lapadu 3-1 od Omiša, a jedini pogodak za domaćine postigao je Antonio Delevski. Konavljanin je u svom povratničkom nastupu također poražen i to u Splitu od druge momčadi Hajduka 4-1. Na 2-1 je u 51. minuti za Konavljane smanjio Vlaho Novak. Do jedinog županijskog boda došli su nogometaši Neretve na gostovanju u Zadru. Završilo je 1-1 protiv Zadra. U Opuzenu u 17 sati igraju Neretvanac i Jadran Kaštel Sučurac.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro u zaobalju, sredinom dana mjestimice uz umjeren razvoj na oblake, mala mogućnost za pokoju kap kiše. Uglavnom tiho ili ponegdje uz slabo jugo. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 22 do 26, a najviša dnevna do 35 celzijevih stupnjeva.
1: 16 je sati i 20 minuta. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spiker Sebastijan Vukosević. Dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam uspješan tjedan.

Kad ste zadnji put bili u kinu, u nekom od dubrovačkih ljetnih kina, evo preporuke za večeras. U ljetnom kinu Jadrana prikazuje se animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik Kristalni planet, a jedna opuštajuća komedija naziva Cure s greškom u isto vrijeme prikazuje se u Slavici. Biografska drama Toni prikazuje se u ljetnom kinu Lapad u isto vrijeme večeras u 21 sat.

0: new dress. I love your hair like that.
1: U utorak prvog rujanskoga dana u Domu kulture u Cavtatu očekuju nas prva događanja ovogodišnjeg jubilarnog 20. izdanja Epidaurus Cavtat festivala 2026. A do tada uživajte u ovoj večeri koja je pred nama od 20 sati na trgu u Cavtatu uz nastup plesne skupine Stepen Jazz iz Dubrovnika. Večeras u Osamura na trgu u Cavtatu Stepen Jazz.

Da, ruke će već večeras imati krucijalnu ulogu u samome početku ovog novog vaterpolskog sustava 4x4 koji jednu svoju svjetsku premijeru ima u našemu gradu službeno od sutra. Svjetsko prvenstvo koje je dovelo u grad brojne vrhunske sportaše, dragi ljudi, ali već večeras imate priliku onako vidjeti i sami iz prve ruke kako to sve skupa izgleda, jer se večeras u 19 sati igra All Stars utakmica. Vaterpolski velikani zaigrat će ovaj novi vaterpolo, i to za naše domaće igraće Maro Joković, Sandro Sukno, Andro Bušlje, a suprotstavit će im se Felipe Perone, Filip Filipović. Eto, bit će to jedna doista zanimljiva vaterpolska utakmica, ogled, kao ogledni primjerak onoga što nas očekuje možda potencijalno u jednom upgrade-u vaterpola kao sporta. Službeno će se ždrijebati večeras od 18 sati, a igrati sutra ujutro već od 9 ura. Naravno, u gradskom portu možete vidjeti na portalima su objavljene fotografije kako to sve skupa izgleda. Biće stvarno jako zanimljivo i vjerujem da će privući i nakon divlje lige, gradski porat, brojnu publiku koja će htjeti pogledati ovaj novi vaterpolski sustav. Svakako možete doći, dakle, već večeras u 7 ura u grad, u gradski porat i popratiti ovu All Star utakmicu koja će nam na najbolji način dočarati što nas očekuje sutra na početku i tijekom svjetskog vaterpolskog prvenstva. Gledam, ispričavam se Darku Rundeku što sam svoj glas umetnuo među njegove ruke, ali mislim da je bilo nasušno.

Kako to obično biva, nečega je prvi dan, poput ovog svjetskog vaterpolskog turnira 4x4, koje počinje All-Star utakmicom večeras u 7, a službeno natjecanje počinje sutra ujutro o 9, a isto tako nečega je i zadnji dan, onog središnjeg programa 10. festivala Soli. U Stonu već u ovim trenucima je vrijeme za dječju radionicu, onda ide ona tura o Soli i Stonu u Solani, dječja predstava, tradicionalna berba Soli. U 20 sati večeras i jedan humanitarni aspekt ovogodišnjega programa, a u 20 sati i 30 minuta na Kuli Arcimun uslijedit će koncert Klape Kambi.

Bruno Papac za tonskim pultom i naravno Mario Buconić u informativi. Glazbu vam i dalje bira Milo Kravarović. A kad već spominjem glazbu, raduje me što večeras opet možemo najaviti u Kneževu dvoru u 21 sat nastavak Stradun Klasika festivala komorne glazbe. Koncert pod nazivom Koncertino izvešće Stradun Klasik festivalski orkestar i Dubrovački simfonijski orkestar uz sjajne soliste Gordan Nikolić, Stefan Milenković, Marija Pavlović, Radovan Blatković, Toma Owen i Peter Knighten. Oni će večeras muzicirati u Atriju Kneževa dvora u novom izdanju Stradun Klasika od 21 sat. Neka vam bude lijep i ugodan nastavak ovog nedjeljnog sparnog poslije podneva, zašto ne uz sjajne mlade naše glazbene snage, uz Silente, Jakova, Jozinovića i brojne druge. Ugodan nastavak poslije podneva.

Grazie care signore, cari signori, dragi gospođe i gospari, evo ovo naše nedjeljno poslijepodnevno druženje, barem što se mene i Davora tiče, privodimo kraju. S vama će u nastavku ostati naši baš

0: Vukovaru je obilježen dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen je potrazi za još 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku. Evo što su rekli članovi obitelji nestalih.
1: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan, nadajući se. A da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
2: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati te informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
3: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali bit ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da je tvoje pronađeno, teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
0: Orlandov stup, najstarija je sačuvana javna skulptura u Dubrovniku, postavljena još 1418. godine. O novostima u obnovi jednog od dubrovačkih simbola, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
4: Zahvaljujem svim sugrađanima na strpljenju. Trajao je dugo proces, ali nismo željeli ponoviti pogreške iz nekih prethodnih razdoblja. Zato je monitoring same skulpture trajao dugo i onda je odlučeno i pristupilo se naravno prvo vađenju trna, a onda i sanaciji samog spomenika. Nastavljamo pratiti, dakle uređaji koji prate moguća daljnja oštećenja su i dalje instalirana na Orlandu, ali u ovoj fazi sasvim je dovoljno bilo ograditi ga i onemogućiti bilo kakvu fizičku devastaciju.
0: Večeras je na trgu u Cavtatu nastup plesne skupine Stepen Jazz iz Dubrovnika. Početak je u 20 sati. A u sklopu programa Zvuci Dalmacije u crkvici Nuncijata u Orebiću od 20 sati nastupit će Klapa Nava. Proslava Male Gospe u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinom polju počinje devetodnevnom duhovnom pripravom i završava svečanim blagdanskim misnim slavljima u utorak 8. rujna. Propovjednici tijekom devetnice bit će profesor filozofije fra Josip Jozić, profesor moralne teologije don Tonči Matulić i svećenik Dubrovačke biskupije na poslijediplomskom studiju u Rimu don Ivo Markić. Svake večeri tijekom devetnice u 18.20 molit će se krunica, a misa počinje u 19 sati. Iza sporta, večeras je u Staroj gradskoj luci u Portu All-Star utakmica vaterpolskih zvijezda uoči sutrašnjeg početka prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. S jedne strane bit će momčad predvođena Sandrom Suknom, Marom Jokovićem i Androm Bušljom, a s druge, među ostalim, Max Irving, Paula Camus i Rachel Fatel. Početak je u 19 sati. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, u zaobalju sredinom dana mjestimice uz umjereni razvoj na oblake, mala mogućnost za pokoju kap kiše, uglavnom tiho ili ponegdje uz slabo jugo, more će biti mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 30. kolovoza. 30. kolovoza 1933. godine. Svjetlost dana ugledao je Plivački reporter, prva sportska novina u Dubrovniku. 30. kolovoza 1929. godine u Beogradu je umro književnik Ivo Vojnović, često nazivan i posljednjim velikim dubrovačkim piscem. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Felix, Radoslava i Margarita. 30. kolovoza, međunarodni je dan nestalih osoba.

0: iz 1482. koja je protiv kopaca i kopica još uvijek bila na snazi, a prema kojoj im je bilo zabranjeno kretati se među zdravima ili ostavljati, odnosno bacati zaraženu odjeću po javnim mjestima. Za takve prijestupe bili su osuđivani na smrt vješanjem. Nekim ozdravljenicima, takozvanim resanatima, koji su preboljeli kugu iz siromašnih slojeva, kacamorti su odredili posebno teške zadatke. Žene su morale čistiti zaražene kuće, prati i provjetravati zaraženu odjeću, dok su muškarci, koje su nazivali kopcima, morali priređivati grobove, ukapati mrtve ili prenositi teške terete robe iz luke u grad. U nedostatku radne snage, katkada su im kod ukapanja mrtvih pomagale i žene, kopice. Svi su oni morali stanovati u svojim kućama ili u karanteni, a na rad su redovno išli pod stražom, jer koliko god su te njihove usluge bile bitne za ponovno normaliziranje života nakon epidemije, a njihov posao bio bijedno plaćen, vlasti i građani nisu imali u njih povjerenja i protiv njih su često podnošene prijave.
1: Možda najvažniju odluku, vezanu uz stalno naseljavanje Židova u Dubrovniku, dubrovačka vlada donijela je 13. kolovoza 1538. A njom je dozvoljeno Židovima stanovanje unutar gradskih zidina Dubrovnika. To je potvrdila i vladina odluka 22. travnja 1540. godine, kojom se određuje i kompleks kuća u kojima mogu stanovati dubrovački Židovi, što predstavlja zametak dubrovačkog geta. 31 godinu kasnije nalazimo i odluke vlade u kojima se nazire i nastanak novog geta. O tome govori, između ostaloga, odluka dubrovačkih vlasti 16. lipnja 1571. kada se propisuje da se popišu svi dubrovački Židovi i da se moraju nastaniti u jednu ili dvije zatvorene ulice. I u drugoj odluci iz iste godine, 30. kolovoza 1571. godine, naglašeno je da taj kompleks kuća ima biti zatvoren na način kao geto u kojem redovno stanuju Židovi. Godine 1589. taj je geto prostorno proširen, pa izvori govore o starom i novom getu.
2: Nakon što je 1878. godine u Zagrebu izašao prvi sportski list Sokol, a u Splitu 1890. godine Lo Sport d'Almato, u Dubrovniku je prva sportska novina ugledala svjetlost dana 30. kolovoza 1933. godine pod naslovom Plivački reporter. Iako je u naslovu istaknut plivački sport, a u podnaslovu da je to glasilo za sport i turizam, izvještavalo je ono o svim sportskim zbivanjima i bilo je samo sportskog karaktera. Vlasnik i izdavač bio je Ivo Šišević, bivši vaterpolist Penatura, poslije iskusni i dobropoznati pomorski zapovjednik, vrijedni publicist, čovjek širokog interesa i znanja. Odgovorni je urednik bio Nikša Lazinbač. Izišlo je 6 brojeva u razdoblju od godinu dana.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 30. kolovoza 1929. godine u Beogradu je u 72. godini života umro književnik Ivo Vojnović, najistaknutiji dramski pisac moderne, često nazivan i posljednjim velikim dubrovačkim piscem. U književnosti se javlja 1880. godine, kada mu August Šenoa, tada urednik časopisa Vijenac, objavljuje pripovjetku Geranium. Uslijedila je pripovjetka Perom i olovkom 1884. i kraći roman Ksant 1886. Njegov dramski prvijenac, salonska komedija Psihe, označava zaokret i u hrvatskom kazalištu i u hrvatskoj književnosti i priskrbljava mu atribut začetnika moderne hrvatske drame. U razdoblju između 1891. i 1901. godine nastaju pjesme iz zbirke Lapacki soneti. Dva soneta iz te zbirke uokviruju njegovu dubrovačku trilogiju, najpoznatiji dramski kompleks koji obuhvaća drame Alonzan Fan, Suton i Nataraci, kronika o propasti Dubrovačke republike. Temu dubrovačkog života obrađuje i u dramama Ekvinocio i Maškarate iz Podkuplja. Uz Psihe značajna je i njegova drama kozmopolitskog karaktera Gospođa sa suncokretom, te drame nastale na temelju narodne predaje s političko-tendencionalnom notom Smrt majke Jugovića i Lazarovo vaskrsenje.
0: 30. kolovoza 1940. godine u Dubrovniku je rođena pjevačica i glumica Lukrecija Brešković. Nastupati je počela još za studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1962. do 1965. kao članica ansambla Muzika Nova, zatim od 1964. solistica Zagrebačkog kazališta Komedija. Zvonkim sopranom velikog opsega te muzikalnošću i scenski efektnom glumom izvodi najprije subretske, zatim i glavne uloge u antologijskim hrvatskim operetama i mjuziklima.
1: 30. kolovoza 1967. godine u Splitu je rođen Ivan Kunjašić, brodostrojar, nastanjen u Smokvici na Korčuli, poginuo 3. svibnja 1992. godine u Smokvici, nesretnim slučajem kao pripadnik MOMP-a Korčula. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: U vremenu prije konačnog oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja poginulo je više dubrovačkih branitelja. 30. kolovoza ratne 1992. godine u Orašcu kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršenja borbene zadaće poginuo je Ivo Miljević. Istoga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 115. brigade Hrvatske vojske Ivan Znaor. A kao civilna žrtva toga dana poginuo je maloljetni 9-godišnji Vlaho Rakidžija iz Orašca.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Treba nama brza cesta, ali tranzitni promet na dubrovačkom području rasteretit će projekti koji se planiraju u susjednim državama, poručuje gradonačelnik Mato Franković.
1: Vidio sam prije par dana, Crna Gora je objavila da kreću sa projektiranjem autoceste do same zone Trebinja, znači do, s njihove strane od Podgorice do te zone, što je dobro. Paralelno s tim procesom se radi idejno rješenje, odnosno već se radi na projektnoj dokumentaciji autoceste od Stoca do Trebinja, a ova cesta je sada na tenderu od Počitelja do Stoca. Dakle, to je ključna autocesta kojom će zapravo u budućnosti tranzit ići.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Toga 30. kolovoza 2007. u naizglede rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale. Koncertom u Kneževu dvoru u 21 sat nastavlja se Stradun Klasik, festival komorne glazbe u Dubrovniku. Na programu je koncert Koncertino koji će izvesti Stradun Klasik festivalski orkestar i Dubrovački simfonijski orkestar uz soliste Gordana Nikolića, Stefana Milenkovića, Mariju Pavlović, Radovana Vlatkovića, Toma Ovena i Pitera Najtena. Završni je dan središnjeg programa 10. festivala Soli u Stonu. Nakon brojnih poslijepodnevnih programa, u 20 sati i 30 minuta na Kuli Arcimun koncert je Klape Kambi. A sutra je u 9 sati u Sponzi svečana dodjela nagrada uspješnim dubrovačkim učenicima i studentima. Program nagrađivanja učenika za uspjehe ostvarene na državnim natjecanjima i smotrama te studenata dobitnika rektorove nagrade uveden je 2023. A za nagrade je ove godine u proračunu grada Dubrovnika osigurano 15.000 eura. Ove godine bit će dodijeljena ukupno 31 nagrada za 88 učenika i studenata. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijede glazbene emisije Hitovnica i Radio Fijaka koje uređuje Ladi Ćosić, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte operu Iza kantuna s Mihajlom Soko. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, u zaobalju sredinom dana mjestimice uz umjereni razvoj na oblake, mala mogućnost za pokoju kap kiše. Uglavnom tiho ili ponegdje uz slabo jugo. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša do 35 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Hit, hit, hit. Hitovnica.

0: Radio Fjaka. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Urednik i voditelj Ladi Ćosić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fjaka. Svaku nedjelju u ovom terminu družimo se uz chill, lounge, new jazz, trip hop, afroritmove i portugalski fado. Ja sam autor i voditelj emisije Ladi Ćosić i sa vama sam u sljedećih nešto malo manje od 60 minuta. Idemo na glazbu, a večeras otvaramo sa jednom sjajnom pjevačicom koja nam dolazi sa Guadalupe, male otočne države u Karibskom moru, 600 km udaljene od Dominikanske republike. FM Laeti rođena je 1981. u selu Karukeri, no odrastala je u Kanadi, a nešto kasnije njena obitelj seli u Pariz. Glazba koju izvodi spoje R&B-a, džeza i popa sa primjesom njezinog svijeta, odnosno Kariba. Uzore koje navodi i uz koje je odrastala su Bob Marley, Nina Simone, Etta James, pa i Salif Keita te Bebel Gilberto. Mi ovo večerašnje izdanje Fjake otvaramo sa njenom It Will All Come Around, koja dolazi sa istoimenog albuma iz 2011. na kojem se našlo još nekoliko sjajnih pjesama. Jedna od njih je i Rise in the Sun, koja otvara taj album. FM Laeti za početak večerašnje Radio Fjake. Poslušajmo.

0: Dubrovnik.
1: A ovo što nam je već krenulo u podlozi je sjajna Sophie Millman i njena verzija bosa nova klasika Agua Djibeber. A iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Radio Fijake, Vladi Ćosić. Ostanite na 105, lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobre večer, Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji, prvi u povijesti Hrvatske.
0: Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Cipra se prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi, kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne postupno naoblaka, ponegdje i kiša.
2: Večeras je stigla tužna vijest da nas je jučer napustio pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Umro je u 98. godini. Do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
3: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog pjevača prvi put u više od 7 desetljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije u Novom Zagrebu, gdje je nastupio nakon objave albuma 91 plus godina. Na Velesajmu je tada bio i glazbenik s kojim je jako dugo svirao. Nezaobilazan član njegova sastava The Boys, gitarist Mario Igrec, koji pamti Stanićevo veselje životom i sjajne zajedničke koncerte u Lisinskom, ali i na morskim odredištima, te na jazz festivalima.
4: Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u Tvornici i to je bio nekakav, neću reći, gdje su još više ljudi saznalo ono, za njega. Svirali smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi jako teško zaprepašten, sam ne mogu vjerovati. Kao da mi je umro, ne samo prijatelj, nego kao da mi je umro ono neki stari ujak, neki rod. Evo, tako se osjećam.
3: Stjepan Džimi Stanić and the Boys do lani su izvodili bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. A atmosfera na njihovim nastupima bila je uz glazbu uvijek začinjena humorom i vicevima, što u ostalom iz zajedničkih susreta pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
5: Normalno da se sa Džimijem Stanićem ne možemo uspoređivati, s obzirom da je njegov vijek trajanja bio stvarno respektabilan, ali od svega su ipak najvažniji tragovi, a on ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem. Užiš, stari
3: moj. Zagrebačkom govoru nije mogao odoliti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama. Ponovno Mario Igrec.
4: S jedne strane je bio džezista, s jedne strane je bio onaj stari šarmer, onaj stari pravi pjevač, ono još koji je odrastao u kabarejima, koji je mogao ispričat priču o svakoj pjesmi, ispričat neki vic i uvijek bi nešto novo izmislio.
6: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
3: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Uvodna Kabiljova pjesma istoimene serije Radiotelevizije Zagreb iz 1985. učinila je da klinci odrastaju uz Džimija Stanića, a drugu stranu Džimija, zaljubljenice u njegov glazbeni opus, upoznali su na Stanićevoj prvoj izložbi ručnih radova 2022. u predvorju Zagrebačke kinoteke. Bile su to kućice koje je 10 godina izrađivao od materijala koji su ga okruživali. U srcima onih koji su ga cijenili ostaju Prolazi sve, Moja kobila Suzi, Kauboj Džimi, Dimnjačar. Mimi, ja moram ti reći. Sve prolazi, ali sjećanje na zvijezdu Stjepana Džimija Stanića imaće i dalje isti sjaj u očima onih koji vole domaće šlagere ili su uživali u ljubavi prema džezu legendarnog hrvatskog pjevača, gitarista, kontrabasista i zabavljača, koji bi kao trenutak rane karijere sigurno izdvojio 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizzya Gillespija.
2: Bo- Boksač Filip Hrgović ispunio je svoj životni san i postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. U Londonu je šokirao Britance kada je tehničkim nokautom srušio dotad neporaženog Mosesa Itaumu, 13 godina mlađeg. Hrgović je tako ostvario povijesni i jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta. Marko Šivak.
7: Prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji.
8: Ovo je nevjerovatno, još mi zvoni glava od udara, pa nisam svjestan ničeg, pa sam presretan, ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san.
7: Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
9: Mislio sam da će biti lakše, vrlo je brz, iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega. Ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
7: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne...

0: Čestitke stižu sa svih strana, pa tako i od Luke Modrića i državnog vrha.
1: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika, i to na njegovu terenu, napisao je u čestitki predsjednik Republike Zoran Milanović. Vaš je uspjeh na ponos cijeloj Hrvatskoj i još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti najveći sportski snovi, stoji u poruci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Čestitke od srca sjajnom Filipu Hrgoviću, prvom hrvatskom boksaču s naslovom svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U spektakularnoj borbi sinoć u Londonu potvrdio je pobjednički gard i ponovno pokazao iznimne borilačke vještine, snagu i srčanost. Bravo Filipe, cijela Hrvatska ponosna je na taj veličanstven i povijesni sportski uspjeh, napisao je u čestitki premijer Andrej Plenković.
0: Vlada će osigurati novac kako bi nagradila Hrgovićev povijesni uspjeh, iako se prema Zakonu o sportu i propisima kojima je uređeno državno nagrađivanje vrhunskih sportskih postignuća, taj rezultat ne može nagraditi postojećim sustavom državnih nagrada.
1: Kako je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, vlada će osigurati i sredstva za boksača Filipa Hrgovića kao posebno priznanje za osvajanje naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji preko odgovarajućeg zakonitog, pravnog i proračunskog mehanizma. Hrgovićev uspjeh nije samo vrhunsko sportsko ostvarenje. Njegova pobjeda u jednoj od najvažnijih svjetskih boksačkih arena pred međunarodnom sportskom javnošću važan je doprinos međunarodnoj promociji Hrvatske. Hrvatska se ponovno pozicionira kao zemlja vrhunskih sportaša, snažne sportske tradicije i iznimnih pojedinačnih postignuća koja privlače pozornost milijuna ljudi diljem svijeta. Još jedan put čestitamo Filipu Hrgoviću, njegovu timu i svima koji su sudjelovali u njegovu sportskom putu, te mu želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere, dodaje se u vladinoj čestitki Hrgoviću.
0: Kronika dana. 19 je godina od kornatske tragedije. Tog kobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su, gaseći požar, smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornate uputile obitelji, prijatelji i mnogobrojni vatrogasci. Ondje je bila i Sunčica Cokarić.
2: Tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman, jedan je od 12 vatrogasaca koji su život izgubili u kornatskoj tragediji. Ni danas nisu jasne sve okolnosti nesreće, kazao je njegov otac Ivica.
3: Pada mi sve što na pamet, ali moramo biti fini s obzirom na cijelu tragediju, a ovo što se tiče same istine, to ja mislim da nećemo nikad moći doznati što je baš pravu istinu.
4: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
2: Dodao je Igor Marinović, koji je tog kobnog dana izgubio sina Ivana. Na mjestu njihova stradanja i danas vatrogasci iz cijele zemlje.
5: Mi smo iz Rijeke. Prvi put smo tu na Kornatima, važno nam je to obilježiti kako je to sve tragično nastalo. Tu ne možemo ništa, dogodilo se je to, niko ništa, se zna.
6: Iz DVD-a Omiš, bitno je zajedništvo i odat kolegama počast.
2: Kontinuirano ulaganje u vatrogastvo, zaštitna oprema i vozila, na tome moramo nastaviti raditi, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Ali moramo raditi na onom preventivnom dijelu, raščišćavanju šuma, raščišćavanju izradi puteva. Vidjeli smo kakvi su snažni, strahoviti ovi požari koji su bili ove godine. Oni su siloviti, brzi, nošeni vjetrom, nošeni svim ovim klimatskim promjenama. Nažalost, vidjeli smo ovih dana i stradavanja civila.
8: Svi su opremljeni sa vrhunskom opremom, sada vatrogasci za gašenje požara i profesionalci dobrovoljci i sustav samim time što je sada jedinstvena vatrogasna organizacija na čelu sa glavnim zapovjednikom je dobila veliki zamah na organizaciji.
2: Dodao je zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac, koji je to kolovoza 2007. odmah nakon nesreće bio uz kornatske vatrogasce.
8: Tako je situacija od onda, svi pazimo, kad smo dodatno smo oprezni i vodimo računa da iz ničega može nastati problem. Prema tome možemo, ali je naš posao povezan s opasnostima.
2: Njihova žrtva trajna je opomena, istaknuo je i prvi čovjek šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
9: Posao kojeg radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan.
2: Za tragediju u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca, a jedini preživjeli Frane Lučić, teško je ozlijeđen i niz propusta nakon nje nitko nije odgovarao. Sudilo se tadašnjem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, no oba je puta oslobođen optužbi.
1: S posebnim se pijetetom prisjećamo o tragedije na Kornatima, gdje je prije 19 godina 12 mladih vatrogasaca smrtno stradalo u gašenju požara, objavila je vlada na platformi X. Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo, napominje vlada, i podsjeća kako je kao trajan spomen na njihovu hrabrost i žrtvu 30. kolovoza proglasila danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce.
0: Hrvatska još traga za 1725 ljudi nestalih u srpskoj agresiji, a potraga nikada neće prestati. Ta je poruka poslana iz Vukovara na dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, javlja Marin Bilandžić.
10: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. Da će pronaći svog sina, nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
11: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
10: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
12: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
10: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
13: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacije institucijama Republike Hrvatske.
10: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima, napokon omogućiti da pronađu mir.
1: Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću poručila je da nas nestali obvezuju na humanitaran pristup lišen svih političkih previranja i sukoba. Oni su trajna obveza naših društava u neprestanom traženju i razmjeni informacija radi pronalaska njihovih tajnih grobišta, ističe dokumenta i podsjeća na to da u Hrvatskoj još nisu riješene sudbine 1725 osoba. Dokumenta je Upravu za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja pozvala da u skladu sa svojim mogućnostima angažira dodatne timove na različitim područjima i što prije otvori najavljenu ispostavu Jug u Splitu. A drži i da bi bilo važno pripremiti druge ispostave, primjerice na području Zapadne Slavonije, kako bi se proces potrage i identifikacije poboljšao i ubrzao, jer se otvaranje područne ispostave istok u Vukovaru 2017. godine pokazalo dobrim rješenjem u nastojanju ubrzanog rješavanja pitanja nestalih osoba. Svijet.
0: Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, većinom turskih državljana. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. U tijeku je opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj sudjeluju turske vlasti. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
14: Kazanın hemen ardından.
15: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
14: Takip ediyoruz.
1: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav 14. tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
16: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Island neće otvarati pristupne pregovore s Europskom unijom. Odlučila je tako na referendumu tijesna većina od 52,5% ili malo više od 12,5 tisuća glasača. Odazvalo se više od 82% Islanđana s pravom glasa. Ivanka Zorić.
2: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12,5 tisuća glasova.
17: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
18: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj.
2: Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog suparništva, te referendum predstavila kao trenutak sada ili nikad. Premijerka Kristrún Frostadóttir rekla je da je ta rasprava sada završena do daljnjeg.
18: Mnogi se Islanđani osjećaju sigurno u NATO-u, zadovoljni su obrambenim sporazumom s SAD-om i našim jakim ekonomskim vezama s Europskom unijom. Stavili smo ovo pitanje na stol jer smo osjećali da mnogi misle da postoje i druge opcije za našu zemlju. No ako većina osjeća da ne želi drugu opciju, poštujem to. Za mnoge se rasprava vrtjela oko valute, kamatnih stopa, inflacije i na kraju suvereniteta. Moj zaključak iz ovoga je da je većina zemlje zadovoljna situacijom kakva je sada.
2: Kampanja protiv tvrdila je da će kontrola nad ribolovom i poljoprivredom, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji i to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Analitičar u briselskom think tanku Bruegel Jakob Kierkegaard kaže.
17: Mislim da će se ovo tumačiti propuštenom prilikom, očito za Island, ali svakako za Europsku uniju. Mislim da je vrlo jasno da Europska unija nije uspjela u tome da se prikaže kao bilo što drugo osim privlačne ekonomije. Narativ vezan za sigurnost, o tome da je Europska unija alternativa Americi, očito nije naišla na odgovarajući odjek kod islandskog stanovništva. I to je problem za Europsku uniju.
2: Rezultat je nedvojbeno loša vijest za Brisel, koji se nadao da će Island biti prvi korak prema najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
1: Google karte u SAD-u promijenile su naziv jezera Ontario u jezero Amerika u skladu s izvršnom uredbom predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju jezera. Kanadski premijer Mark Carney odmah je odbio promjenu naziva. Premijer Ontaria Doug Ford zatim je uz jezero postavio veliku ploču s napisom Jezero Ontario sad i uvijek na engleskom i francuskom jeziku. Podsjetimo, odluka o preimenovanju dolazi u jeku trgovinskog sukoba SAD-a i Kanade te uvođenja uzajamnih carina. NASA-in novi svemirski teleskop Nancy Grace Roman lansiran je s Floride u misiju istraživanja tamne energije, crnih rupa i drugih tajni svemira. Teleskop će snimati široke panoramske prikaze svemira s vidnim poljem 100 puta većim od teleskopa Hubble i James Webb. Nakon 100-dnevnog putovanja do položaja oko 1,5 km od Zemlje, počet će istraživati i planete izvan našeg sunčeva sustava.
0: Kronika dana. U posljednjih 6 godina upornom makarskom recidivistu zbog prometnih prekršaja privremeno je uzeto čak 10 automobila. Ovaj put policija ga je ponovno zatekla u noćnoj vožnji bez vozačke dozvole. Taj slučaj otvorio pitanje koliko je oduzimanje vozila učinkovito protiv najupornijih prekršitelja. Prema policijskim podacima od 2019. godine privremeno je oduzeto više od 3000 automobila. Igor Rokičić.
19: Policija može privremeno oduzeti vozilo kada recidivist počini neke od najtežih prometnih prekršaja poput vožnje s više od 1,5 promila alkohola, prekorači brzinu za više od 50 km na sat u naselju i upravlja automobilom bez vozačke dozvole. Policija radi sve što zakon dopušta, a pravosuđe ponekad donosi preblage kazne, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataija.
20: Mi sve činimo da ako neko stvarno uporno čini prometne prekršaje, pa onda možda njemu nije dovoljna novčana kazna ili nešto drugo, ali treba jednostavno je odrediti zatvorsku kaznu i sve napravi da on uopće ne sudjeluje u prometu.
19: U prvih 6 mjeseci ove godine policija je privremeno uzela 379 vozila, a sudovi su trajno oduzeli 123 automobila. Takva se mjera sve češće koristi, no oduzimanje vozila neke pojedince ne spriječava da ponovno sjednu za upravljač i ugroze ostale na cesti. U javnosti je posebice odjeknulo ponašanje vozača na autocesti A1 kod Gornje Ploče, koji nisu mogli dočekati završetak očevida prometne nesreće, pa su se počeli okretati i voziti u suprotnom smjeru. Mataija takvo ponašanje smatra posebno zabrinjavajućim.
20: Imate vjerojatno 1-2 vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Međutim, mi smo jučer sankcionirali poprilično broj vozača, preko 30 vozača je već kažnjeno, a 1 broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka, odnosno onih informacija koje ćemo imati.
19: Za vožnju u suprotnom smjeru kazne su do 2650 eura uz mjeru zabrane upravljanja vozilom. Vozaču se izriče i 6 negativnih prekršajnih bodova. Kod ponavljanja takvog prekršaja postoji mogućnost trajnog oduzimanja vozila.
20: Mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
19: Unatoč dojmu da je stanje na hrvatskim cestama sve lošije, statistički podaci o prometnim nesrećama ohrabruju. U 8 mjeseci ove godine poginule su 33 osobe manje nego u istom razdoblju lani. No posebno zabrinjava podatak da je svaki treći smrtno stradali vozač bio na motociklu ili mopedu.
1: U Varaždinu je večeras završio Špancirfest, naš najveći i najpopularniji ulični festival. 10 dana povijesno središte grada bila je jedinstvena pozornica na otvorenom. Ulični zabavljači, akrobati, glumci i glazbenici privukli su u Varaždin više od 300 tisuća posjetitelja koji su prošpancirali gradom.
0: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
21: Čuli ste u prvom dijelu kronike dana o uspjehu Filipa Hrgovića, a uspješni su danas bili i hrvatski košarkaši. Stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Karlo Plazina.
22: Velikim preokretom u drugom poluvremenu Hrvatska je stigla do pobjede u Almereu. U pomalo divljoj prvoj četvrtini dobar vanjski šut Nizozemaca, odličan napadački skok, izgubljene lopte Hrvatske i plus 9 domaćina. Bolji Nizozemci u drugoj dionici igre nastavili su odlično šutirati izvana. Hrvatska nije na to odgovorila na poluvremenu 58-44. Odgovornija obrana i metodičan napad usporili su domaćine koji nisu imali rješenje za spuštanje lopte ispod svojega obruča u trećoj četvrtini. Hrvatska je nakon 3,5 minute prepolovila, a 6 minuta poslije i preokrenula za ostatak zakucavanjem zupca. U završnih 10 minuta ušlo se s plus 1 za domaćine. Igralo se koš za koš, Hrvatska je na krilima Šarića i Božića s crte slobodnih bacanja, te zakucavanjima zupca došla do plus 5. No na kraju je Van der Wurst imao šut za pobjedu Nizozemske. Tricu je promašio i Hrvatska je slavila sa 101-99. 24 koša zupca i Šarića za važnu pobjedu Hrvatske.
21: Izbornik Tomislav Mijatović. Ristović.
3: Jedan ekipni efort, još smo se vratili sa velikog zaostatka, nažalost, ali smo se, hvala Bogu, vratili. I ovo nam je jedna lijepa pobjeda u ovom našem procesu kojeg mi volimo zvati skupljanja bodova za naš cilj, a cilj je plasman na svjetsko prvenstvo. Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
21: U petom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je pobijedio Slaven Belupost 3-0. Vladimir Horvat.
4: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka, Išasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
21: Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Počeo je posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open. Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 3-2 u setovima. 7-5 bilo je u odlučujućem petom. Dona Vekić svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu u osmini finala europskog prvenstva. Španjolac Marc Marquez pobjedio je na velikoj nagradi Aragona u klasi MotoGP nakon što je najbrži bio i u sprintu trci. Pobjedom je stigao na drugo mjesto ukupnog poretka s 19 bodova manje od vodećeg Jorgea Martina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
23: U Hrvatskoj je pod utjecajem polja povišenog tlaka danas prevladavalo sunčano. Popodne je lokalno umjerenog razvoja oblaka bilo većinom u Lici te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je vrlo rijetko bilo pljuskova s grmljavinom. Na obali je mjestimice puhao umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti popodne biti oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 13 i 18, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva. Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano. Uz prolazno više oblaka u utorak i srijedu pokoji pljusak moguće je uglavnom u Istri. U kopnenim krajevima povremeno umjerena na oblaka, a u noći na utorak i utorak ujutro oblačnije, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom koji na istoku mogu biti izraženiji. U srijedu uglavnom suho, a u četvrtak i sunčanije. U utorak će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, moguće na udare prolazno i olujan, no postupno će slabjeti. Na Jadranu noću i ujutro umjerena bura pod Velebitom u utorak i jaka s olujnim udarima, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, dok će dnevna temperatura u kopnenim krajevima biti u porastu.
5: Kronika dana.
0: Još samo podsjetnik za kraj.
1: Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji. Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Ciprasa je prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi. Kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne postupno na oblaka, ponegdje i kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.

Baby, I knew about it. I just didn't care.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas nastavljamo slušati remek dijelo francuskog skladatelja Georges Bizeta, a to je jedna od najizvođenijih opera u cijelom svijetu, opera Carmen. Podijeljena je u 4 čina, a radnja se događa u Španjolskoj u gradu Sevilji oko 1820. godine za vrijeme koride. Danas ćemo slušati drugi čin i početak trećeg čina. U krčmi na bedemima Sevilje, Carmen i njezine prijateljice Frasquita i Mercedes zabavljaju goste pjesmom i plesom. Među gostima je kapetan Zuniga, od koje Carmen saznaje da je Don José pušten iz zatvora. Nailazi u tom Toreador Escamillo i burno pozdravljen od svih pjeva svoju popularnu ariju. U ulozi Carmen slušat ćemo mezosopranisticu Tatjanu Trojanos, u ulozi Don Josea španjolskog tenora Placida Dominga. Ulogu Toreadora Escamilla interpretirat će bariton José Van Damme, a ulogu Mikaele pjevat će nam australska sopranistica Kirite Kanava. U ulozi Frasquite slušat ćemo Normu Barrows, u ulozi Mercedes Jane Burby. Zborom Londonske opere i Londonskom filharmonijom rano će maestro Sir George Scholti. Uživajte!

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radeći ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 70-ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. 19 je godina od kornatske tragedije. Tokobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su, gaseći požar, smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle moraju imati liječničke preglede, moraju biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine, kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: Vijesti. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska iz Krenije prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. Potraga za nestalima nastavlja se i tijekom noći. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
4: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vlasti Sjevernog Cipra proglasile su trodnevnu žalost zbog pogibije putnika. A Nepal je počeo privremeno pokapati tijela pronađena nakon katastrofalne bujične poplave. Poginulo je više od 780 ljudi, a oko 3000 je nestalo. Napore spasilačkih timova otežavaju obilna kiša i porast vodostaja rijeka. Vjeruje se da su stotine radnika hidroelektrana zarobljene u tunelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a nekako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
5: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Novi ukrajinski ministar obrane Evgenij Hmara najavio je da će partnerima Kijeva predstaviti jasnu strategiju za nastavak rata protiv Rusije. Ukrajina istodobno pokušava ubrzati isplatu dijela zajma Europske unije kako bi podmirila manjak u vojnom proračunu od 27 milijardi dolara. Unija se obvezala Ukrajini do kraja 2027. osigurati 90 milijardi eura financijske pomoći.
6: Vijesti.
0: Obilježen je Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
6: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: I dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću upozorava da u Hrvatskoj još nisu riješene sudbine 1725 nestalih osoba. Ističu da potraga za nestalima mora biti humanitarno pitanje, neovisno o političkim sukobima. Od uprave za zatočene nestale traže angažiranje dodatnih timova, te što skorije otvaranje najavljene ispostave u Splitu. Predlažu i nove ispostave primjerice u zapadnoj Slavoniji, kako bi se potraga i identifikacija nestalih ubrzale. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
7: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vijesti. U Varaždinu je završen 28. Špancir Fest koncertom grupe Silente. Prema podacima turističke zajednice, prvog i drugog vikenda zabilježena je rekordna posjećenost, a gotovo svi smješteni kapaciteti bili su popunjeni. Tijekom 10-dnevnog festivala održano je gotovo 600 programa u 23 festivalske zone povijesne jezgre, među kojima više od 200 glazbenih sadržaja. Koncertom Zagrebačke filharmonije večer uz filmsku glazbu završeno ovogodišnje Osječko ljeto kulture. Na Osječkom trgu Vatroslava Lisinskom pod ravnanjem dirigenta Davora Kelića uz filharmoniju nastupile su sopranistica Renata Sabljak i dječja sopranistica Iskra Rajković, učenica Osječke glazbene škole Franje Kuhača. Sport. Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
8: Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka. Filip Hrgović osvojio je naslov u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u Londonu sladao Britanca Mosesa i Taumu prekidom u 9. rundi.
9: Ne mogu uopće vjerovati da se to dešava. Zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ono, ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
8: Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, nakon što su gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Za matematičku potvrdu plasmana treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. U 5. kolu domaćega nogometnog prvenstva Osijek je pobijedio Slaven Belupo s 3-0. U 18.30 igraće Hajduk i Lokomotiva, od 21 kolo zaključiti Gorica i Rijeka. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u osmini finala europskog prvenstva. Na teniskom US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobijedio Kazahstanca Ševčenka s 3-2 u setovima, a Vekić je u 3 seta svladala Australku Gibson.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za ponedjeljak 31. kolovoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno, mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 26. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim Verko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali